ji su savo prisidirbusiu tėvu nenori turėti nieko bendro. Ir tuomet prasideda lėta, bet labai jaudinanti istorija apie neteisingus pasirinkimus, padarytas klaidas, kaltės išpirkimą ir atleidimą. Pažiūrėkite šį filmą ir patys įvertinkite, ar jis vertas visų tų liaupsių ir statusų.

Mokslas šiandien. Daug diskutuojant apie tai, kaip reikėtų šalyje pagerinti gimstamumo rodiklius, vieną netikėtą būdą atskleidžia užsienyje atliktas tyrimas. Jis rodo, kad namų ūkiuose, kuriuose abu partneriai bent vieną kartą per savaitę dirba iš namų, gimstamumo rodiklis yra vidutiniškai 14% didesnis nei ten, kur nė vienas iš partnerių iš namų nedirba. Tai reikštų, kad viena iš trijų moterų per visą gyvenimą susilaukė vienu vaiku daugiau nei moterys iš palyginamosios grupės, kuriuose poros visiškai nedirba iš namų. Apie tai praneša Vokietijos ekonominių tyrimų institutas IFO, kurį cituoja Verslo žinios. Tyrimas apėmė 38 šalies respondentus nuo 20 iki 45 metų. Mokslininkai nustatė, kad tie tyrimo dalyviai, kurie dirbo iš namų bent vieną dieną per savaitę tarp 2021 ir 2025, turėjo daugiau vaikų ir planuoja turėti jų daugiau ateityje, palyginti su respondentais, kurie iš namų nedirbo. Mokslininkų teigimu pagrindinė galima priežastis ta, jog vaikų turėti lengviau žmonėms turintiems laiko. Tokiu atveju jiems lengviau nuvežti ir pasiimti vaikus iš mokyklos ar kartais nuvesti juos į užsiėmimus. Sutaupydami apie 1,5 valandos kelioniai į darbą ir atgal, iš namų dirbantys žmonės turi daugiau laiko, todėl jiems lengviau turėti vaikų. Prognozuojama, kad augantis darbuotojų galinčių reguliariai dirbti iš namų skaičius lems gimstamumo rodiklių pakilimą. O esą didžiausia rizika kyla tuo atveju, jei įmonės ir vyriausybės privers darbuotojus grįžti į biurą visai 5 dienų darbo savaitėje.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, Sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Su amžiumi pagirios vis sunkesnės. Tai ko gero yra pastebėję daugelis. Pasak mokslininkų, taip yra todėl, kad senstant toksiški alkoholio šalutiniai produktai organizme išlieka vis ilgiau. Todėl nenuostabu, jeigu ilgainiui pradedama įtarti, jog kelios taurės gėrimų veikia kitaip negu anksčiau. The Economist, kurį cituoja verslo žinios, rašo, kad priežastis paprasta. Senstantis organizmas linkęs kaupti riebalus mažėjančios raumenų masės sąskaitą. Raumenys organizme sulaiko daug vandens, o alkoholis tirpus vandenyje. Todėl kuo mažiau raumenų, tuo mažiau alkoholio efektyviai absorbuojama. Vienas iš šio pokyčio padarinių – nemalonus greitas alkoholio kiekio kraujyje šuolis. Kitas – sunkesnės pasekmės. Tai išsiaiškinta atlikus tyrimą su 48 asmenimis vartojančiais alkoholį saikingai. Jiems alkoholis buvo mažomis dozėmis tiekiamas lašeline. Naudodami kūno skenavimo technologiją, tyrėjai iš anksto išmatavo kiekvieno dalyvio liesąją, tai yra raumenų kūno masę. Vyresni dalyviai turėjo mažiau raumenų, taigi ir mažiau vandens kūne nei jaunesnė, o tai turėjo reikšmės jų jausenai. Teigiama, kad po 55 organizmo vandens kiekis sumažėja apie 5% iš dalies dėl sumažėjusios raumenų masės. Mažesnis vandens kiekis reiškia, kad alkoholio koncentratas kraujyje yra didesnės, o jo savybė sukelia dehidrataciją, kuri yra pagrindinė pagirių, galvos skausmo ir kitų nemalonių jausenų priežastis. Bet o su amžiumi silpnėja ir inkstų funkcija, todėl sulėtėja atliekų šalinimas. Organizme jos kaupiasi, ilgiau cirkuliuoja, o tai irgi daro poveikį. Dar, senstant mažėja ne tik raumenų masė, bet ir kepenų dydis bei jų gebėjimas apdoroti alkoholį, dėl to organizmas patiria didesnį toksinų poveikį. Beje, prastėja ir miego kokybė. Po audringų vakarėlių miegas neramus, nes nustojus vartoti alkoholį, organizmas atsigriebia gamindamas per daug glutamino, o šis yra natūralus stimuliatorius, neleidžiantis užmigti. Visa tai skamba, kaip sako mokslininkai, niūriai. Bet nemalonų alkoholio poveikį galima sušvelninti, pirmiausia, jo nevartojant.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Pilvas ne maišas, visko neprikiši. Sotumas lygų tėvas. Kas daug ėda, tas greit numiršta. Daugiau ėsi, mažiau gyvensi. Skamba gal ir grubokai, bet kas galėtų paneigti, kad teisingai? Tai senolių išmintis išlikusi patarlėse. Šiais laikais, remiantis mokslu, būtų galima išsireikšti diplomatiškiau, bet pasakyti praktiškai tą patį. Kiek gyvensi priklauso nuo to, kaip gyvensi, ir net nuo to, kiek ir ką valgysi. Tyrėjai iš Lundo universiteto Švedijoje tikina išsiaiškinę, kokiame amžiuje sukauptas antsvoris didina staigios mirties riziką. Išanalizavę daugiau nei 600 tūkstančių žmonių duomenis, jie konstatavo, kad priaugusieji bereikalingo svorio jaunystėje rizikuoja numirti nesulaukę 60 metų. Mokslininkai stebėjo tiriamųjų kūno svorio pokyčius nuo 17 iki 60 metų amžiaus ir palygino juos su mirtingumo duomenimis. Tyrimas buvo atliekamas dešimtmečius, vidutiniškai vyrams daugiau nei 23 metus, o moterims apie 12 metų. Paaiškėjo, kad pavojingiausias yra svorio padidėjimas ankstyvame suaugusio žmogaus amžiuje, maždaug nuo 17 iki 29 metų. Žmonių šiuo laikotarpiu sirgusių nutukimu prieš laikinės mirties rizika buvo net 70% didesnė palyginti su tais, kurie išlaikė normalų svorį iki 60 metų. Tyrėmieji per metus vidutiniškai priaugdavo apie 400 gramų. Per visą gyvenimą susidarydavo 15-20 kg. Be to nustatyta, kuo spartesnis svorio augimas, tuo didesnė mirtingumo rizika, ypač nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Mokslininkai šį ryšį aiškina tuo, kad antsvoris sukelia ilgalaikį stresą organizmui. Jis susijęs su lėtiniu uždegimu, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusiu širdies krūviu, o tai ilgainiui padidina rimtų ligų riziką. Tyrėjai taip pat išskirtinai pažymi, kad ryšys su onkologinėmis ligomis buvo kitoks. Moterims rizika didėjo augant svoriui bet kuriame amžiuje. Tai mokslininkų nuomonė gali būti susiję su hormoniniais pokyčiais. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu vaidmenį atlieka ne tik pats antsvoris, bet ir jo atsiradimo laikas. Kuo anksčiau antsvoris pradeda kauptis, tuo ilgiau organizmas patiria neigiamą jo poveikį. Kitaip sakant, saikingos ir sveikos mitybos įpročius reikėtų ugdyti nuo mažumės. Arba, kaip pasakytų senoliai, lenk medį kol jaunas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvandeniams 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvandeniams 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja varžovai. Ketvirtosios rungtynės vyks taip pat Kaune jau rytoj. Seimas balsuos dėl leidimo buvusią premjerą Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Tai yra, tam nereikia sudaryti specialios komisijos. Kad parlamentaro imunitetas būtų panaikintas, reikalingas bent 71 balsas. Teisėsauga tiria galima Palucko ir jo žmonos neteisėtą praturtėjimą. Prasideda privalomi 10-okų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją tautinių mažumų gimtosios kalbos žinių patikrinimas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis juose iš viso dalyvaus beveik 30 tūkstančių mokinių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas.

0: Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
0: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Labas rytas, mėlyjeji. Gegužės 7 diena, ketvirtadienis, ankstyvas ketvirtadienio rytas. Studijoje jau darbuojame akis prasikrapšti Arnas ir Giedrius. Labas, Giedriu.
2: Labas rytas visiems jums, o Arnai, tau sveikinimai.
1: Kokia?
2: Su profesinė švente.
1: O kokia šiandien?
2: Tu juk vis tiek darbuojasi žiniasklaidos sferoje ir šiandien mes švenčiam spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
1: O, tai skambi,
2: praktiškai mūsų profesinė šventė.
1: Nu, galbūt.
2: Ir visus kolegas, žurnalistus
1: Aš sakyčiau, gal radio diena man labiau profesinė šventė.
2: Na taip, o čia mano, kadangi pirmoji profesija yra žurnalistas, tai aš tikrai galiu teise švesti šitą
1: čia
2: dieną kaip profesinė šventė.
1: Čia toks buvo mandagus pasiprašymas, kad aš tave pasveikinčiau.
2: Oi, gali,
1: tai dabar
2: gali.
1: Sveikinu ir visus kitus. Taip, mieli bičiuliai, šiandieną galbūt puikia diena yra pradėti skaityti, jeigu pavyzdžiui kur nors lentynoje guli knyga, kurią jau senai norėjote atsiversti. Tai galbūt šiandieną yra ta diena. Na, o šiandieną saulė tekėjo 5:30, leisis 21:02. Diena truks 15:32.
2: Sveikiname su vardadieniais Domicelės, Domicijonus, Butautus, Rimutes, Danutes ir Stanislovus. O jeigu jūs norite pasveikinti kažką su gimtadieniais, parašykit mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilyje programėlę.
1: Taip, visai netrukus dienos dainos prognozė ir truputėlį pasufleruosiu, keliausim prie jūros, pažiūrėsim jūros ošimas, kokią dieną mums išprognozuos.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Ketvirtadienio dienos dainos prognozėje seniai, tikrai labai seniai girdėta atlikėja Taja ir jos daina apie jūrą.
2: Dienos pradžia gali būti klampi. Jei jautiesi pavargęs, ieškok vėsos. Emociškai atsiribok nuo karštų diskusijų.
1: Popietė pajusi nenumaldomą norą bėgti nuo rutinos. Tai puikus laikas priimti drąsius sprendimus arba tiesiog pasinerti į veiklą, kuri tave gaivina.
2: Vakare tave ištiks lengva melancholija arba kūrybinis įkvėpimas. Neleisk logikai sugadinti nuotaikos.
1: Šiandien tavo siela yra jūra. Gili, šiek tiek banguota, bet nebejotinai gaivinanti.
2: Leisk saulės spinduliams tave pažadinti, o likimą palik tvarkyti dangaus bangoms.
1: Taigi nerkim į bangas, nerkim į ketvirtadienį kartu su Taja ir daina apie jūrą.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovą dėl vietos finalo ketvirte. Šarūno Jasikevičiaus kariauną nugalėjęs Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis tapo rungtynių herojumi, pelnęs net 26 taškus ir apskritai net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos ketvirtos rungtynės, kuriuose Žalgiris sieks išlyginti serijos rezultatą. Jei prireiks penktųjų rungtynių, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. To prašo prokuratūra, norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktas iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Po savaitgalį įvykusios nelaimės medikai primena apie batutų keliamus pavojus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Sekmadienį minint motinos dieną Kauno rajone Ringauduose iš batuto iškrito vos 3 metų mergaitė. Nuo patirtų sužalojimų ji mirė. Kiek vėliau pranešta, kad tai parlamentaro Viktoro Pranckiečio anūkė. Medikai pabrėžė, kad batutai itin pavojinga pramoga, o šiltuoju metų laiku tokių traumų pasitaiko vis dažniau. Vieni sostinės antros klinikas kasdien pristatoma 10-15 ant batutų susižeidusių vaikų. Nors dažniausiai traumos būna nesunkios, pasitaiko ir kaulų lūžių, nervų sužalojimų, prireikia operacijų. Pažymima, kad didžiausias pavojus kyla, kai ant batuto vienu metu šokinėja keli vaikai ar kai nėra šoninių apsaugų.
0: Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ą dieną. 2004-ųjų gegužės 1-ąją Lietuva tapo Europos Sąjungos nare kartu su dar 9 valstybėmis, tarp jų Estija, Latvija, Lenkija ir kitomis. O minint Europos dieną gegužės 9-ąją, šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. O šiandien minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 metus galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Tačiau draudimas, nepaisant persekiojimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje Valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienomis svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau, apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.

0: Dambrauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Labas rytas visiems, klausantiems Relakso, ryto laidos geriausia diena iš studijos čia Vilniuje. Sveikinamės mes su Giedriumi ir siunčiame nuoširdžiausius apkabinimus, bučinius, linkėjimus visai Lietuvai ir visiems lietuviams esantiems svetur, klausantiems mūsų.
2: Labas rytas, aš jau taip klausau, kamgi tu čia nusiusi tuos linkėjimus ir sveikinimus, o čia pasirodo visiems. Tai prisidedu prie tų sveikinimų, kad tie linkėjimai ir sveikinimai būtų dvigubi.
1: Taip, mėly bičiuliai, šiandieną turim gegužės 7 dieną, ketvirtadienį, mažasis savaitgalis. Šiandieną minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, o diena truks 15 valandų ir 32 minutės.
2: Mes tikrai dar kartą ir dar ne kartą galim sveikinti visus, kuriuos pažįstame tokiais vardais. Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė, Stanislovas, nes jie švenčia savo vardadienius.
1: Kaip gražiai skamba Rimutė, Danutė, ne? Ramutė, Danutė. Tai sveikinimai visiems, o mes skubame į ketvirtadienio darbus. Vienas iš tų darbų bus šiandieną laidos, tai yra valandos, ne laidos pabaigoje, pristatyti naują lietuvišką dainą ir šį kartą tai Giedriaus balsas skambės. Giedriau, pristatysim tavo naujausią dainą Smėlis. Paklausykim ištraukos.

0: Laukiu aš, tikiu, kad laukiate ir jūs šitos dainos premjeros, apie tai plačiau pakalbėsim jau po gero pusvalanduko, o netrukus grįšim čia su astrologinė prognoze.
1: Lengvo ketvirtadienio ryto visiems.

0: Reklama.
1: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
0: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvandeniams 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Mes žinome, tokiu metu išlipti iš lovos beveik neįmanoma misija. Ypač, kai turi naują Jusk anklodę. Mūsų anklodės tokios šiltos ir minkštos, kad norisi likti lovoje visą dieną. Nugalėk šaltį su tinkama anklodė iš plataus Jusk asortimento. Jusk. Tavo geriausias miegas prasideda čia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
11: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Jūsų dėmesį ketvirtadienio horoskopas.
2: Avinas, viduje stiprėja aiškumo ir judėjimo poreikis. Darbe gali atsirasti pokalbis ar sprendimas, susijęs su planais, kelionėmis ar naujomis kryptimis.
1: Jautis, dėmesys krypsta į finansinį saugumą ir bendrus išteklius, kuriuos veikia Venera. Gali tekti spręsti klausimą dėl išlaidų, paskolos ar bendro biudžeto.
2: Dvyniai, santykiai tampa aktyvesni, nes Jupiteris plečia bendravimą ir kontaktus. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus ar požiūrį.
1: Vėžys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, nes atsakomybės auga. Gali tekti spręsti praktinius klausimus, susijusiu su dokumentais ar darbo organizavimu.
2: Liūtas, vidinė būsena tampa lengvesnė, nes atsiranda daugiau noro kurti ir džiaugtis procesu. Gali atsirasti situacija susijusi su hobiu, vaikais ar kūrybinė veikla.
1: Mergelė, dėmesys krypsta į namus ir vidinį saugumą, kur svarbi kantrybė. Gali tekti spręsti klausimą dėl šeimos ar gyvenamosios aplinkos.
2: Svarstyklių bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos ir kontaktų. Gali tekti derinti kelis pokalbius ar susitikimus vienu metu.
1: Skorpionas, viduje stiprėja saugumo poreikis susijęs su finansais. Gali iškilti situacija dėl pajamų ir išlaidų, kuri reikalauja sprendimo.
2: Šauliams mėnulis stiprina reakcijas ir savijautą. Gali atsirasti situacija, kur reikia imtis iniciatyvos ar parodyti savo poziciją. Verta veikti, bet įvertinti aplinkybes.
1: Ožiaragis, viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorinio tempo. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra matomas kitiems, bet jums svarbus.
2: Vandenis, dėmesys krypsta į draugus ir bendrus tikslus, nes aktyvėja socialinės rytis. Gali atsirasti pasiūlymas ar susitikimas, kuris keičia planus. Verta atsirinkti, kas iš tiesų svarbu.
1: Ir žuvys, atsakomybės jausmas gali būti stipresnis, gali tekti spręsti darbo ar pareigų klausimą, naudinga išlaikyti balansą ir nepersistengti.
2: O mes jums turime marškinėlius vien už tai, kad parašysite, koks jūsų zodiako ženklas ir vieną iš jūsų apdovanosim.
1: Radijas.lt arba relaxfm.lt puslapis yra ta vieta, kur reikėtų parašyti savo zodiako ženklą.

0: Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškyloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodų ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
8: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
9: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl vertė.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: dirba kariuomenė, policija, ugniagesiai. Aplinkinių vietovių gyventojams išplatinti pranešimai apie galimą pavojų. O Rusija perspėjo Kyjive dirbančius diplomatus evakuotis, nes gali atakuoti miestą. To esą bus imtasi, jeigu Ukraina nesilaikys vienašališkai Rusijos paskelbtų paliaubų gegužės 8-9 dienomis. Ukraina siūlė paliaubas pradėti jau vakar. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, o tai nevarodo pažangą derybose. Iš vakarėse Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Kauno Žalgiris Eurolygos atkrintamosiose iškovojo įspūdingą pergalę. Panaikinęs 19 taškų deficitą, namuose 81-78 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Ketvirtosios rungtynės vyks rytoj Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: O dabar sinoptikų informacija.
2: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių, vietomis 16-21. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra dieną bus 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
5: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmė nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Lidl grožio katalogas. Atrask ir išsirink sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetais 1,5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
7: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
8: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
10: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
10: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefon.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Nu, dabar metas naujos lietuviškos dainos premjerai ir apie savo dainą pakalbės pats tos dainos atlikėjas Giedrius. Prašau.
2: Ačiū, Arnai, už tai, kad leidi man pakalbėti ir aš šitoj vietoj galiu pasakyti tiek. Šita daina yra tokia, kurią kiekvienas priims savaip. Štai, pavyzdžiui, aš ją rašiau kaip baladę apie baimę prarasti tai, kas iš tiesų brangu. Muzikos aranžuotojas Titas Astafejevas ją suprato kaip tokia ritmiška ir užtikrinta daina. Klipo režisierius Albinas Kirkilas ją pamatė dar kitaip ir klipą, beje, kviečiu pažiūrėti relaxfm.lt puslapyje. Tikrai gražus klipas su gražiom spalvom, o šiaip jau pasiklausykime.
1: Mažiau kalbų klausom. Pasiklausom Giedriaus dainos pavadinimu Smėlis.
3: Maso

0: Na, dabar besibaigiant valandai metas apdovanoti vieną iš zodiako ženklų. Giedriau, kam šiandieną šypsosi sėkmė?
1: Ir štaigi šiandien avinams sėkmė šypsosi ir tokia yra Audronė.
0: Na, taip, Audronė, skambinam, įdomu į kokį miestą čia prisiskambinsim. Avis, tada moteris.
1: Ne, nu, avis, gal čia, tai, žinai, jeigu aš gaidžio metais gimęs, tai nereiškia, kad aš gaidysiu.
0: Nu, kodėl? Labas rytas, Audronė.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Na, Arnas ir Giedrius patraukdė, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Žinot, mes čia ėmėm diskutuoti, ar kai vyras būna avinas pagal horoskopą, tai jisai būna užsispyręs. O moteris, jeigu, kaip čia sakom, avelė, ar ne, tai šilta, švelni ir tokia turėtų būti, nu, iš esmės, kaip vilnelė.
0: Kaip jūsų gyvenime yra?
2: Maišyta ir taip, ir taip.
0: Ir taip, ir taip. O turit antrą pusę?
2: Be abejo.
0: O tai koks zodiako ženklas?
2: Vėžys.
0: O.
1: Labai geras ženklas, nieko labai pats geriausias. Mano.
0: Sudėtinga Audronė gyvent, ar ne?
2: Sudėtinga.
1: Ei, prašau, čia
0: nesmerkit. Dirbti irgi, žinokit.
1: Tai žinokit, kad sudėtinga nebūtų, mes jums šalia tos vilnelės avies, mes
0: Vilnonius marškinėlius,
1: jo, taip.
0: Į kokį miestą keliauja marškinėliai?
2: Į Vilnių.
0: O, viskas vietoj, liuks. Tai, Audronė, linkim geros dienos jums. Šiandieną dirbat?
2: Taip.
0: Tai ir sėkmės darbuose jums ir likit su relaksu. Iki.
2: Ačiū, iki. Relax

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimų į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Nepasiekęs lenkstinio lygio mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40 metus galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Anuometinė imperinės Rusijos valdžia įvedė buvo 1863 metų sukilimo. Tačiau draudimas, nepaisant persekiojimų ir bausmių, tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ir kituose kraštuose lietuviškos knygos ar kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Metų knyga renkama kasmet 5 vaikų, paauglių, negrožinės literatūros, prozos ir poezijos kategorijose. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. To prašo prokuratūra, norinti jiem pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius, imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Iš vakarėse valdančiųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Vilniaus karilione jau 8 metus skambės trumpieji koncertai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki pat spalio vilniečius kasdien džiugins nemokami 15 minučių koncertai, skambantys 2 kartus per dieną, lygiai 13 valandą ir 19 valandą 15 minučių. Šių metų naujovė, šeštadieniais ir sekmadieniais 13 valandos koncertai bus skirti meilės temai. Jiems specialiai atrinkti klasikinės muzikos kūriniai apie meilę, nuo švelnių ir lyrinių melodijų iki gerai atpažįstamų hitų. Programą papildo ir projektas su meilė kas valandą. Miesto laikrodis kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakaro, valandas muš taip pat ypatingai. Koncertai geriausiai girdimi Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Lukiškio aikštėje ir aplinkinėse gatvėse.
0: Kauno Žalgiris vakar namų arenoje išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčia ekipą 81-78 ir sušvelninęs Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2 pratęsė kovo dėl vietos finalo ketvirtę. Ąžuolas Tubelis tapo rungtynių herojumi surinkęs net 31 naudingumo balą. Jau rytoj Kaune bus žaidžiamos ketvirtos rungtynės, o jei prireiks penktųjų, dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oro temperatūra dienomis svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 5-6 laipsnius, tik Vilniuje 8 šilumos.

0: Bukauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Dar viena ryto laidos geriausia diena valanda startuoja relakso eteryje ir ją pradėsime su raginimu sudalyvauti ir pasiūlyti žmogų, kuris vertas titulo.
2: Taip, tai dėmesio. Krašto vyro vardo.
1: Taip.
3: Reklama.
2: Taip, norime pakalbėti apie gražią iniciatyvą. Tai bendras Delfi ir Tauras projektas Mano krašto vyras. Šio projekto tikslas, kad nuoširdus, patikimi ir savo kraštui, bendruomenėje ar šeimai atsidavę vyrai būtų labiau matomi, įvertinti ir pagerbti.
1: Renkami vyrai iš visų 10 Lietuvos apskričių, o svarbiausia, nominuoti galite kiekvienas. Taip. Tai gali būti ir sutuoktiniai, draugai, kolegos ar bet kuris pažįstamas norintis padėkoti svarbiam vyrui savo aplinkoje.
2: Nominuoti labai paprasta. Tai galima padaryti svetainėje manokraštovyras.lt.
1: Ir projekte laukia puikūs prizai. Pagrindinis prizas – Tauras šaldytuvas su metinė nealkoholinio alaus prenumerata vyrui, kuris surinks daugiausiai balsų.
2: Taip, ir net 10 kitų laimėtojų bus apdovanoti 2 nakvynių poilsių, pramogų ir poilsio centre Palangoje.
1: Be to, viso projekto metu renkami ir savaitės laimėtojai, kurie gauna įvairius partnerių prizus.
2: Žinai, kad Vilniuje kol kas daugiausiai nominantų, tikrai 14 nominantų Vilniuje, o Vilniaus apskrityje tikrų didvyrių nominuotas Gediminas, kuris visada išties pagalbos ranką.
1: O Utenos apskrityje, žinok, balsų laukia krepšinio fanatikas, gyvenimą pašventęs įvairiems sportams, nuo biliardo iki amerikietiško futbolo, tai yra Martynas.
2: Aš matau, kad šansai laimėti tikrai dideli, nes tų nominantų nėra tiek daug, o jūsgi galite pasistengti, kad jų būtų daugiau ir kad jūsų nominantas surinktų daugiausiai balsų. Tai galima padaryti manokraštovyras.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

geriau.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sureliai magė, euras 19. O toletinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
7: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentu iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
12: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.

0: Na, dabar kviečiame žaisti ir laimėti puikų prizą.
1: Reklama.
0: Naujiena Lietuvos radio rinkoje, programėlė ir tinklapis radijas.lt ir dienos prizas, kurį teiksime 8 valandos žaidimo nugalėtojui, tai radijas.lt powerbankas. Klausyk mėgstamos muzikos savo telefone visą parą.
2: Radijas LT tai patogi šiuolaikiška platforma, suteikianti klausytojai platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą. Klausyk Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvauk žaidimuose, bendrauk su laidų vedėjais, atsuk transliaciją.
0: Taip, informatyvios radijas.lt žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu. Ir ar žinojot, kad radijas.lt programėlėje galite rasti ir visą Relax FM 7 dienų programos archyvą ir atsisukti bet kurią valandą?
2: Žinojau ir nekartą esu taip daręs. O nuorodą į radijas.lt programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ieškokite juodos R raidės geltoname fone.
0: Radijas.lt tai naujas būdas klausytis radijo. Na kągi, bičiuliai, o ketvirtadienį žaidžiame žaidimą 3 žodžiai, tai yra 3 žodžiai paimti iš to paties atlikėjo, atlikėjos ir grupės dainų pavadinimų, 3 skirtingų dainų. Tai tie 3 žodžiai turėtų jums pasufleruoti, kokios tai dainos, bet jūs savo atsakymę turėsit parašyti grupę, atlikėją ar, nežinau...
2: Taip, vyruką atlikėją, vyruką, ar merginą moterį, atlikėją, taip. Moterį atlikėją, taip. Ir šitie 3 žodžiai praktiškai gali šiandien susijungti visiškai į vieną dainos pavadinimą. Padovanok, palinkėk meilės.
0: Va, padovanok, padovanok, paskutinį.
2: Ne, ne, šita? Ne. Ne šita. O šita, palinkėk.
0: A, viskas gerai.
2: Ir meilės.
0: Tai parašykite mums Radijas LT programėlėje arba relaxfm.lt puslapyje ir visai netrukus vieną iš jūsų apdovanosim.
3: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Bevela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. Circle K.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
4: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
5: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
6: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Relax FM ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: Na kągi, atėjo laikas skelbti 8 valandos žaidimo nugalėtoje ir išsiaiškinti, kam atiteks radijas.lt powerbankas.
1: Kad energijos nepritrūktų, kad muzika skambėtų keurą parą jūsų telefone ir visur kitur.
0: Taip, tai mėly bičiuliai, trys žodžiai. Kokie buvo primink, Giedriau?
1: Padovanok, palinkėk, meilės, galiu dar pridurti ir ačiū, ačiū tau.
0: Ačiū tau.
1: Ir taip, ačiū tau, Arnai.
0: Kokia daina, ačiū.
1: Ačiū tau už tavo meilę. Ačiū kad tu esi.
0: O palauk, o kaip yra Stano daina, ačiū tau?
1: Taip, jie perdirbo būtent šitos grupės dainą. O kieno, mes tuoj išgirsim, nes skambinam klausytojui ar klausytojai,
0: na, taip,
1: kurie atsakėte teisingai.
0: Padovanok, man power banką prašau, padovanok.
1: Taip, tuoj pat.
0: Teisingų spėjimo variantų tikrai daug buvo, tai skambinam vienam burtų keliu atrinktam klausytojui.
2: Labas
1: rytas, Dovilė.
2: Labas rytas.
0: Dovilė Arnas ir Giedrius patrūkdė šią laksą, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Kur važiuojat?
0: Į darbą. Jau net žinot, į kokius klausimus atsakinėt.
1: Mes chorų klausim jūs iš karto
2: atsakyti. Taip.
0: Kuriame mieste važinėjat?
2: Vilniuje.
0: Viskas vietoj, klausykit, vilniečiai aktyvus, šaunuoliai, oras
1: užsukit
0: neblogas. Užsukit pas mus, duosim dovanų, gerai?
2: Gerai.
0: Tai iš kokios grupės dainų buvo šitie trys žodžiai?
2: Čia buvo grupė Dinamika.
0: Taip, visiškai.
1: Gal galit teisingai padainuoti kokią mėgstamą Dinamikos dainą?
0: Ar turi kokią mėgstamą?
2: Tai kad daug maž visos ten mėgstamos, nes iš tikrųjų esu tos kartos žmogus, kurie klausė Dinamikos.
0: Taip.
2: Bet padainuoti, tai dabar gal tiek to.
0: Ir nedainuoti.
1: Ne, čia ko, iš paties ryto balsas, aš suprantu, dar neatsigavęs, neatsikėlęs, tai kelkitės, gero jums šiandien darbo, geros dienos.
0: Taip, ir siunčiam jums Radijas LT Powerbanką dovanų. Iki.
2: Ačiū labai, iki.
3: Relax FM.

Tuo metu į antrą vietą šoktelėjo liberalus ir socialdemokratus aplenkė valstiečiai žalieji, rodo Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis už konservatorių šiuo metu balsuotų 15,8% gyventojų, už valstiečius 8,5–3% daugiau nei kovą. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15, vietomis iki 21, pietrytiniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Padainuokime apie švarą.
11: Gerai.
10: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš 2 žodžių.
12: Clean Solutions.
10: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš 2 žodžių.
12: Clean Solutions.
10: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. 2 žodžiai.
12: Clean Solutions.
10: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
11: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
13: Yra 2 senjorų tipai, kurie permoka

0: Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: Taškas.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Radio stotis Relax FM.

0: su gimtadieniu sveikinsime, kaip mums čia parašyta, nuostabią moterį Laimą, o laišką mums parašė jos martelė Viktorija.
1: Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Su Laima kalbu.
2: Taip.
1: Laima, čia kurjeris su gėlėm, sakykite, jūs namuose dabar?
2: Nu, tikrai namuose.
1: A, būsit visą dieną?
2: Būsiu.
1: Būsit, tai gerai, tai tada atvešiu gėlės, ar jūs ten pirmam aukšte gyvenat?
2: Pirmam
1: viskas. A, išeisit į lauką gal pati pasimt?
2: Tai išeisiu būtinai.
1: Išeisit. A šampano turėsit? Nes jie taip troškina mane čia laksau su tom gėlėm.
2: Kad tai matot, dar nespėjau pasiruošti nu, su šampanu.
1: Tai nėra čia ką pasiruošt. Aš, jūs tik išeikit, aš atidarysiu jį, gerai?
2: Gerai, būtinai.
1: Nu, tai gerai tada. Tai nusiteikus švest.
2: Nusiteikus, bet būtinai tikai.
0: A jeigu dviese ateitume, ką?
1: O jeigu mes dviese ateisime?
2: Oi,
0: tai. Ponia Laima, jeigu dviese ateitume, kaip tada?
2: Tai dar smagiau būtų.
1: Va.
0: Nu, fantastika.
1: Nepaimsi tu jos, nepaimsi.
2: Dar smagiau, dai, trečiu, kad paimsim, bet ir visai gerai
0: būtų. O, a jeigu visą Lietuvą taip dabar atsigabenam?
2: Visą Lietuvą tegu keliauja, visus priimsiu.
1: Vartai atviri.
2: Jo, gerai. Vartai atviri, visus priimsi.
1: Gerai, važiuojam, atvažiuojam.
0: Su tokia nuotaika, Laima, žinokit, jūs mums čia galit būti talismanas. Relax FM, Arnas ir Giedrius skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Labai, labai didelis dėkui.
1: Jėto, kokia užsivedus, kokia nuotaika gerai, jau turbūt su balinė suknelė sėdit.
2: Da, ne visai, bet jau norite nuo 6 jau norėjau sėdėti.
1: Labai gerai, šaunuolė, gimtadienį reikia pasitikti su gera nuotaika. Laima, į kokį miestą paskambinom, kuriam rajone jūs?
2: Tikrai jūsų miestą mylimus Kėdainius.
0: Va, kur gerai. Geri žmonės
1: aš
0: gyvena.
1: Aš sakau, dėl ko tokia nuotaikėlė, taigi iš Kėdainių mes visi geros nuotaikos. Laima, jūs dabar sukluskite. Įtempkite ausis ir paklausykite, kokie žodžiai yra skirti jums.
0: Miela Laima, šiandien ypatinga diena, nes gimė nuostabi moteris ir, žinoma, pati geriausia mama savo vieninteliam sūnui.
1: Ačiū jums už šilumą, rūpestį, gerą širdį ir viską, ką duodate. Linkime stiprios sveikatos, daug juoko, lengvumo kasdienybėje ir kuo daugiau akimirkų, kurios priverčia šipsotis be priežasties.
0: Su gimimo diena jūs sveikina laišką, parašė mums Viktorija, bet sveikina ir nuo sūnaus Nerijaus ir nuo visų veikiausiai apkabinimus ir bučinius siunčia jums.
2: Labai, labai, labai, labai, Viktorijai, labai, labai ačiū sūnui už visus gražiausius žodžius.
1: Tai dabar, Laimutė, bėkit į artimiausią parduotuvę torto pirkt, ruoškit stalą, nes šiandieną tikrai sugužės visi jūsų pasveikint. Būkit sveika ir laiminga. Sudie.
2: Sudie, ačiū labai.

0: Artėja 9 valanda, kai išgirsime naujausias Radijas LT žinias.
1: Taip, po kitą valandą išgirsime grupę 2, taip pat išgirsime Adriną, Rondo, Žemaitukus, Nora Blue, o taip pat pasiklausysime ir Anatolijaus legendinės dainos, nežinau kodėl.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos suskrido keli dronai, 2 iš jų nukrito. Pranešė Latvijų kariškiai, vietoje dirbo tarnybų specialistai, pradėtas tyrimas. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus ore Rezeknės teritorijoje, kur nukrito dronai, šiandien ugdymo įstaigos atšauktos pamokos. Nors dronai skrido iš rusų pusės, tai nebūtinai reiškia, kad jie rusiški. Praeitėje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to, kai rusai ugnimi atsakė į praėjusią parą ukrainiečių įvestas vienašališkas paliaubas, aukos sužeidimai ir sugriovimai fiksuoti Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Sumų, Černihivo, Zaporižios, Chersono ir kitose srityse. Kijevo minimas pagristas atsakas gali reikšti, kad analogiškai bus atmestos Maskvos siūlomos paliaubos gegužės 9-ąją. Kremlius sunerimęs dėl savo parado saugumo, bet dėl likusios Rusijos apskritai nesijaudina, pažymi Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu Rusija svaidosi naujais grasinimais ir įspėjo Kijeve dirbančius užsienio šalių diplomatus evakuotis, nes Rusija gali atakuoti Ukrainos sostinę. Partijų reitinguose toliau pirmauja konservatoriai. Jei Seimo rinkimui vyktų šiuo metu, juos balsuotų beveik 16% respondentų. Aplenkdami socialdemokratus ir liberalus, į antrą vietą iš penktos per mėnesį pakilo valstiečiai žalieji, renkantis 8,5%. Už liberalų sąjūdį ir socdemus balsuotų po maždaug 7,5% apklaustųjų, už aušriečius apie 6,5%. Delfi užsakymo apklausą atliko Spinter tyrimai. Seimo posėdėje šiandien bus iškilmingai paminėtos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-osios metinės, sukakusios gegužės 1-ąją, bei artėjantį Europos dieną, minima gegužės 9-ąją. Beje, minint Europos dieną šalyje rengiamas tradicinis Europos egzaminas, kuriame gali dalyvauti visi norintieji. Klaipėdoje duris atvėrė unikali edukacinė klasė, kurioje bus galima įgyti žinių apie gaisrinę ir civilinę saugą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Moderni klasė įrengta Uostamiesčio priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje ir yra skirta įvairaus amžiaus lankytojams, nuo mokinių iki senjorų. Didžiausia dėmesį žadama skirti pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms, nuo pirmųjų veiksmų kilus gaisrui ir kitai nelaimiai, iki gebėjimo tinkamai reaguoti stichinių incidentų metu. Edukacinėje klasėje pristatoma ir ugniagesio gelbėtojo profesija. Tikimasi, kad tai paskatins jaunimą rinkti šį kelią. Pareigūnai jau surengė ir pirmąją pamoką. Joje lankėsi Smeltės progimnazijos moksleiviai.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandos susitikimas jau rytoj. Šarūno Jasikevičiaus kariauną nugalėję Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis surinko net 31 naudingumo balą. Jei Žalgiris rytoj išlygins serijos rezultatą, penktoji dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Tuo tarpu Atėnų Panathinaikos ekipa 87-91 vakar pralaimėjo Valencijos krepšininkams ir šie taip pat sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandos susitikimas taip pat rytoj. Beje, abi ekipos rungtynes baigė be savo trenerių, tiek Erginas Atamanas, tiek Pedro Martinesas buvo išvaryti iš aikštės, kai nesuvaldė emocijų. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris 3-1 nugalėjo Šiaulių vienuolikę, o Transinvest ir Sūduvos ekipos išsiskirstė taikiai 1-1. Tuo tarpu UEFA čempionų lygos finale susikaus Londono Arsenalo ir Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Vakar paryžiečiai lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayernu, o pirmąją dvikovą buvo laimėję 5-4. Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių šiluma, Vilniuje 10 laipsnių.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje...
1: 9 valandos ir 10 minučių yra Lietuvoje. Gerą rytą dar kartelį visiems. Aš norėčiau pradėti šią valandą, žinok, tokia istorija, kur aš vakar perskaitęs, žiūrėjau ilgai akis išpūtęs, net ir video yra įdėta ir tikrai mane tai ir suglumino, bet kartu tai parodo, kad koks pasaulis yra skirtingas ir nors pas mes 21 amžiui gyvenam ir viskas čia pas mus atrodo wow, wow, wow, ar ne?
2: Nagi papasako, papasako.
1: Keliaukim į Indiją.
2: Aha.
1: Ir taip, norėdamas įrodyti, kad sesuo negyva, žmogus turėjo, nes norėjo gauti, žodžiu, banke prieigą prie jos sąskaitos, banke sąskaitoje buvo likę jos pinigų, ir, žodžiu, dėl tam tikrų dalykų ten kažkaip labai sudėtinga su gimimais, mirimais, registravimais visokiais Indijoje, žodžiu. Tai yra labai sudėtinga, nėra ten kažkokios sistemos.
2: Taip, bet iš, na, aišku, iš svetimos sąskaitos neišimsi.
1: Taip,
2: čia šitas,
1: tai turi
2: aišku
1: įrodyti, kad sesuo mirus. Tai žinai, ką jisai padarė, jisai prieš savaitę ir prieš dvi savaitės palaido tą seserį, išsikasė ir kūną atnešė, įrodo, kaip eina per miestą, taip maišą suvinjojas, nunešė į banką parodyt. Kad, žodžiu, labą dieną.
2: Tikrai.
1: Tai čia yra 21 amžius ir nors iš tiesų kaip ir nėra jokinga, bet pati situacija, kad dar taip šiais laikais būna iš tiesų, nes Indijoje privaloma registruoti gimimus ir mirtis, taip kaip ir pas mus Lietuvoje, tačiau dokumentacijoje yra daug spragų, ypač milžiniško šalies kaimiškose vietovėse, todėl daugelis šeimų neturi reikalingų dokumentų.
2: Mes tikrai Lietuvoje labai gerai gyvenam, bičiuliai, pasidžiaukim, kad mes turim tikrai tokią situaciją, kai nei kažkokių ypatingų stichinių nelaimių, na, iš tikrųjų, nepaisant to, kad būna kartais ten kokios liūtys užpuola ar dar kažką, bet žemės drebėjimų, tsunamių ir viso kito mes neturim.
1: Taip, tai kągi, bičiuliai, būkime sveiki ir nesusidurkim su jokiom nemaloniom situacijom bent jau šiandien. Gražaus jums ketvirtadienio, likite kartu, netrukus Arno ir Giedriaus skambutis.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
12: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu plus 370 611 21802.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
14: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
15: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Relax.

0: Su gimimo diena sveikinsime Eglę. Eglė turi kaimo turizmo sodybą, kuri vadinasi Erelio lizdas. Tai skambinsim dabar, aiškinsimės, kokio čia Erelio tas lizdas.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Čia iš ornitologų draugijos skambino dėl to Erelio lizdo. Sakykite, čia pas jūs jūrinio Erelio ar šitą, ar Erelio rėksnio?
2: Baigti, čia pas mūsų sodybą.
1: Kaip?
2: Pas mūsų čia sodybą, Erelio.
1: O, dievuli, tu mano, tai klausykit, tai čia aš sakiau, žinokit, aš tai medžioju kitokius dalykus, suprantat, su žiūronai žiūriu, dairausi, kur čia greičiau eiti ir, nes kai tik tai surasiu, kas tinka, tai eisiu švest, žinokit.
2: Gerai, eikit švest.
1: O šiandien pas jų švest galima?
2: Galima.
1: Nu va, žiūrėkit, čia bendra kalba iš karto randam.
0: Du erelius. Du ereliai atvarys pas jūs švesti.
1: Jo, vienas jūrinis plaukėja.
0: Juodasis, šitą, aš juodasis.
1: Kapitono turi, o kitas erelis rėksnys, nes šiandien dainą paleidžiu.
2: Supratau,
1: kokie
2: jūs rėksnys, supratau, bajeriu.
0: Ar jūsų lizde šitiems dviems ereliams su savo kiaušiniais užteks vietos?
1: Ereliams užteks, kiaušiniams jau ne.
0: Gerai, einam švest. Labas rytas, Eglė, Arnas ir Giedris, radijos statistikas. Relax FM su gimtadieniu.
2: Ačiū, labą rytą.
0: Nuklausykit, nuotaikėlę girdim puiki, mes irgi nuotaiką pasikėlėm. Kaip jūs jaučiatės gimtadienio rytą?
2: Puikiai, žinokit, puikiai. Dava, po jūsų tai ypač puikiai.
1: Labai gerai, kokių darbų priplanavusi šiandien?
2: Ai, ruošiuos pokyliui, vestuvės
1: gimtadienį. Ai, tai ne savo pokyliui.
2: Kaip?
0: Jūsų vestuvės.
2: Ne.
0: Ai, sodybai.
1: Tai žiūrėkit, palauks tos vestuvės, kelkit savo pokylį, žiūrėkit, viskas vis tiek jau praktiškai supirkta, viskas padaryta, tai čia tik tai kvieskit.
0: Tikiniesiems paskambinkit, pasakyt, kad nieko nebus. Gerai, atskrisim. Eglė, priimkite sveikinimus, kurie skamba štai taip, su gimtadieniu Eglu. Tegu kiekviena diena būna kupina šilumos, džiaugsmo ir gražių akimirkų.
1: Linkiu sveikatos, meilės ir neišsenkančios energijos gyventi taip, kaip norisi.
0: Ir dabar pasakykit, kas laišką mums parašė.
2: O dieve, nežinau, kas čia taip pasisteigė.
0: Nu, jūs jai esat brolienė.
2: Brolienė, taip bus Nijolė.
0: Visiškai taip. Teisingai. O Nijolė, ai, ne, palaukit, ne jūsų vestuvės, noriu skaitar Nijolė vestuvėse dalyvaus. Tai žodžiu, po vestuvių.
2: Ko gero dalyvaus ir ta Nijolė dabar. Nu, dabar jau tikrai dalyvaus.
1: Tai šiandien, žiūrėkit, kelkit šiandien erelių vestuvės.
0: Ką šiandien aš sugalvau geresnį planą. Jūs šeštadienį, kadangi turit savo sodyboje vestuvės, po vestuvių viškas, kas liks sekmadienį, pasidenkit stalą ir švęskit gimtadienį.
2: Tai aišku, būtinai.
0: Planas sugalvotas. Gražios dienos, gražaus gimtadienio.
1: Sveikinam, iki.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
4: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
8: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: reklama. Vaikų vasaros atostogos jau čia pat. Suplanuotos stovyklos, išvykos, poilsis prie ežero. Bet ar tikrai viską suplanavote? Yra visiems puikiai pažįstamas posakis. Roges ruošk vasarą. Jis galioja daugeliui dalykų. Todėl baigiantis mokslo metams, verta jau dabar pradėti ruoštis rugsėjui. Filman salono vadovė Greta Žilinskytė atsakys, kodėl vaikų regą geriau tikrinti ne rudenį, kai esame paskendę pasiruošimo mokyklai rūpėšiuose, o būtent dabar, baigiantis mokslo metams. Greta, laba diena.
1: Sveiki.
0: Iš karto aš noriu paklausti jūsų, kodėl verta vaikų regą tikrinti būtent mokslo metų pabaigoje?
1: Tai šiuo metu vaiko akis jau būna gerokai pavargusios. Nuo ilgalaikio darbo, tiek skaitant, tiek žiūrint į ekranus. Jei patikrinsim regą būtent dabar, tai matysim realią situaciją, ar akis atlaikė krūvį, ar jau reikia pagalbos. Antra priežastis – vasara dauguma oftalmologų atostogauja. Rugsėjį dar blogiau turim be proto, didelį, sakykim, srautą, milžiniškas eilės ir labai ilgas laikas praeina, kol paklius vaikučiai pasitikrinti. Ir trečia, jei visgi prireiktų pirmųjų akinių, dėl pasikeitusios refrakcijos, bus reikalingi nauji akiniai, jeigu reikės pasikeisti, tai dar turėsim pilną laiko iki rudens užsakyti akinius, išsirinkti rėmelius ir rasti savo geriausią variantą.
0: O ar dažnai nutinka taip, kad tėvai sužino apie vaiko regos problemas tik po to, kai vaikas pradeda prastai mokytis, ar, pavyzdžiui, keičiasi kažkoks jo elgesys?
1: Deja, bet taip, labai dažnai dėl to, kad vaikai tampa irzlesni, sunkiau susikaupę. Vienas iš pavyzdžių, tai klientas pradinukas, kurio pažymiai pradėjo smarkiai prastėti, paaiškėjo, kad jis jau kurį laiką tiesiog nebematė, kas yra rašoma lentoje. Ir aišku, jo ir balai mokykloje, ir nuotaika yra prastesnė, tai kaip pasitikrinom, pasikeitė akinukus, sakykim, su nauja tinkama receptūra, vaiko vėl ir nuotaika, ir balai tiesiog pagerėjo, pasikeitė ir tėvelė atėjo, sako, įsivaizduoja, čia buvo ne tik vaiko problema, bet pasirodo vaikas nematė. Tai iš tikrųjų, kartais tai atrodo smulkmena, bet vaikui tai gali būti ir pasitikėjimas savimi, gera korekcija ir tiesiog kasdieninė funkcija.
0: Visi mes žinom, kad vaikai yra vaikai ir kiekvienas iš jų yra individuali asmenybė. O jeigu, pavyzdžiui, vaikas nesiskundžia, jis sako, viskas lyg ir gerai?
1: Tai reikėtų iš tikrųjų, kaip mes sakom, reikia tikrintis kas metus, nes jeigu vaikas nesiskundžia, tai tikrai ne iš gudrumo ar nenoro. Jis tiesiog nežino, kaip galima matyti geriau. Vaikai gali galvoti, kad taip mato visi. Ir todėl reguliari regos patikra yra būtina ne tik tiems vaikams, kurie, sakykime, mato blogai, bet ir tie, kurie mato gerai, kad žinotumėm, kokia yra ta tikra situacija.
0: Žodžiu, kaip reikia tikrinti dantis ar ne, kaip reikia tikrinti sveikatą, taip reikia reguliariai tikrinti akis.
1: Tikrai taip.
0: Ko palinkėtumėt klausytojams artėjančios vasaros proga?
1: Tai norėčiau palinkėti, kuo labiau pasimėgauti šiuo etapu, daugiau būti lauke, judėti ir tiesiog leisti akims pailsėti nuo ekranų. Tyrimai rodo, kad vaikai vis mažiau būna griname ore, nors jis yra labai svarbus ne tik fiziniai sveikatai, bet ir akių gerovai. Tai palinkėsiu šiltos, gražios vasaros ir daug naujų įspūdžių mūsų akytėm lauke.
0: Filman kviečia suplanuoti vizitą pas gydytojo oftalmologą dar prieš vasaros keliones. Registruokitės regos patikrai specializuotose Filman vaikų regos centruose Vilniuje, Ukmergės gatvėje 239 ir Kaune, Vytauto prospekte 13. Pasirūpinkite savo vaikų regą be streso. Daugiau informacijos filman.lt.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijos pareigūnai skelbia nustatę vietą, kur paryčiais nukrito vienas iš Rusijos įskridęs dronas. Jų pirminiais duomenimis buvo du. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija, ugnikisiai, gyventojams išplatinti pavojaus pranešimai, kai kuriuose mokyklose atšauktos pamokos. Pasieniečiai vakar apgręžė 11 neteisėtai iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Į kaimynę Latviją bandė prasibrauti 78. Teismui perduotos dar dviejų Seimo narių čekiukų bylos. Galimų piknaudžiavimų, turto pasisavinimų ir dokumentų klastojimų įtariami buvę Akmenės rajono savivaldybės nariai, dabar parlamentarai, socialdemokratas Tomas Martinaitis ir aušrietis Saulius Bucevičius. Beveik 30 tūkstančių dešimtokų prasideda privalomi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai. Šiandien rengiamas lietuvių kalbos ir literatūros, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją tautinių mažumų gimtosios kalbos žinių patikrinimas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Pasiklausykime informacijos apie orus.
2: Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota su pragiedruliais daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose. Sulauksime trumpo lietaus, kai kur smarkaus, vietomis nugriaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra 10-15, vietomis 16-21, o pietrytiniuose rajonuose, pietrytinėme pakraštyje, kai kur sušils iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra dieną bus 12-17 šilumos, na o šeštadienį temperatūra sieks 14-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Padainuokime apie švarą.
10: Gerai.
9: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
11: Clean Solutions.
9: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
11: Clean Solutions.
9: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
10: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. 2 gubas vos už 3,5 eurų, o 3 gubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
15: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
17: Relax FM. I got it.

0: Skambinsime į Veisiejų socialinės globos namus, kur medicinos padalinio vadovė dirba Ramūnė ir ji šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Klausau.
2: Labą rytą, Ramūnytė.
1: Labas rytas.
2: A, jūs jau gal šitas globos namuose jau gal?
1: Taip.
2: O, tai gerai, klausykite, mes galim užsukti trumpam 5 minutėm?
1: O kas jis skambina?
0: Mes.
2: Mes abu du skambinam, norim pasveikinti su gimtadienio atvažiuot pas jūs.
1: Gerai.
2: A turit kokių nors tų traleliuškių, kad, nu žinot, alkoholio negalima vartoti taip anksti ryte ir vairuot paskui, tai gal turit kokių vaistų, kurie...
0: Kas
2: pakainesnė būtume, klausykit. Ar rasit?
1: Nu, gal nelabai.
2: Ai, čia supratot, kad girdi daugiau žmonių, tai sakot, gal nelabai, o atvažiuosim susitarsime, ne?
1: Sunkiai.
2: A ko jūs taip juokėtės, kutena kažkas jūs turbūt? Arba jau tų tablečių pati paėmus, klausykit nuo ryto, gali būt? Ką?
1: Gali.
0: Žinot, kai veisėjose žmonės tokie spakainį ir tep.
2: Tep, spakainį. A jūs spakainą šį rytą?
1: Taip.
2: Taip, gerai. Tai dabar sujauksim tą ramybę.
0: Taip, Ramūnė, Arnas ir Giedrius iš Relakso skambina su nuoširdžiausiais gimtadieniniais sveikinimais.
2: Sveikinam.
1: Ačiū labai.
2: Supratom, kad gimtadienį pradedate darbe, taip?
1: Nu, taip.
2: Ar kolektyvas jau pasveikino jūs?
1: Ne.
2: Ne dar, tai žinokit.
0: Tai laukia.
2: Tai laukia jie turbūt kur nors prie durų, o dabar mes esam paprašyti perduoti jums nuoširdžiausius sveikinimus gimtadienio proga.
0: Sveikiname kolegę Ramūnę ir linkime daug teigiamų emocijų. Tikrų draugų, nepalaužiamo ryšto ir į priekį vedančio veržlumo.
2: Pasirašo jūsų bendradarbiai.
1: Ačiū labai.
2: Ar tortą atsinešėte darbą?
1: Taip.
2: Nu, tai klausykit, tai kolektyvas jau turbūt laukia baisiausiai, tai bėkit jau, kai skava darbus į šoną, palauks, švęskit gimtadienio, svarbiausia, būkit sveika. Gražios dienos.
1: Ačiū.
0: Sveikinam, iki.
1: Viso gero.

0: Bičiuliai, trumpai priminsime, lygiai 10 valandą nepraleiskite svarbiausių pranešimų iš Lietuvos ir viso pasaulio relaksų žiniose.
1: O kitą valandą klausysimės daug gražios muzikos. Bus ir Kastytis Kerbedis, ir Paulina Paukštaitytė su Adomu Vyšniausku, taip pat ir Patruliai susikūriau šventę sau.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos suskrido keli dronai, du iš jų nukrito, pranešė Latvijų kariškiai. Vieno nukritimo vietą jau pavyko aptikti, tarnybos tęsė paieškų ir neutralizavimo operaciją. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus, o Rezeknės teritorijoje, kur manoma nukrito dronai, šiandien ugdymo įstaigos atšauktos pamokos. Nors dronai skrido iš rusų pusės, tai nebūtinai reiškia, kad jie rusiški. Praeityje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Iš Rusijos į Latviją skridus keliems dronams Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas šiandien turėtų balsuoti dėl parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, to prašo prokuratūra, norinti jam pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Pačiam Paluckui paprašius imuniteto panaikinimo klausimas sprendžiamas su paprastinta tvarka. Jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktas iš frakcijos ar Seimo sako neketinantis. Valdančiųjų socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius sako, kad frakcija palaikys buvusio savo pirmininko ir ekspremjero Palucko neliečiamybės panaikinimą. Prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų, gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimai. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Nepasiekusieji slenkstinio lygio, mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje. Birželį. Daugėja skundų dėl psichologinio smurto darbe. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Valstybinė darbo inspekcija praneša vien šiemet sulaukus jau daugiau nei 170 skundų dėl psichologinio smurto darbe, kai pernai per visus metus 462. Analizuojant skundų turinį, esą matyti, jog darbuotojams vis dar trūksta žinių apie tokio smurto sampratą, galimus sprendimo būdus ir institucijas, į kurias galima kreiptis. Be to, neretai teisėti darbdavio veiksmai, esą klaidingai vertinami kaip psichologinis smurtas. Šiam nepriskiriama konstruktyvi pagarbi darbdavio kritika, reiklumas ir kontrolė, norint užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, įspėjimai apie sutarties keitimą ar galimą atleidimą darbo kodekse numatytais pagrindais.
0: Minime spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7-ąją buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40-mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Tačiau tai tik paskatino lietuviškos spaudos augimą. Išleistos Karaliaučiaus ar kituose kraštuose lietuviškos knygos ir kita spauda buvo slapta gabenami į Lietuvą knygnešių. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus svyruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos, o pietiniuose šils iki 23 laipsnių. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių šiluma, Vilniuje 10 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: 10:10, paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda prasideda relakso eteryje. Giedriau, aš vėl žinau dar vieną pikantišką istoriją.
2: Na,
1: turiu.
2: Na, pasako.
1: Su kuo tavo asocijuojasi, kai išgirsti žodį vienuolis?
2: Na, tai natūralu, turbūt su juodu ilgu apdaru nuo galvos iki kojų.
1: Gerai, bet jeigu nepranga,
2: tai vyro,
1: jeigu nepranga, bet taip. Savybės kokios, vat, pavyzdžiui, apie ką?
2: Na tai pirmiausiai turbūt žmogus, kuris yra iš savo vidaus šviesus.
1: Taip,
2: jisai toksai šiltas ir šviesus žmogus.
1: Neturto įžadai, žodžiu,
2: na, sakykime, jau čia paskui visi tie dalykai, kurie priklauso vienuoliui.
1: Tai va, tai keliaukime į Šri Lanką. Šri Lankos tarptautinėme oro uoste buvo sulaikyti 22 budistų vienuoliai. Ir kaip tu galvoji, dėl ko jie buvo sulaikyti?
2: Dėl narkotikų.
1: O!
2: Taip? Atspėjau?
1: Taip.
2: Nu va, tai čia kaip kitaip nušvitimą ten pasieksi.
1: Taip, jie buvo įtariami yra mėginę kontrabandą įvežti rekordinį kiekį marihuanos. Pareigūnai teigia, kad vienuolių, budistų vienuolių bagaže buvo paslėpta 110 kg narkotikų, kurių vertė vertinama beveik 3 milijonais eurų. Aš tai žinau, pajokauti iš kart sugebėjau taip, kad iš kart pirma mintis, kad galvoju, matyt vienuolynui niekas neaukoja, gal kokie narkotikų, žinai, tie prekeiviai, jų tie šulai davė, sako, parsiduokit va ir bus vienuolynų jau ką.
2: Aš kanapį sėjau, kanapį kanapelį.
1: Tai va, žodžiu, pasak Šri Lankos muitinės atstovo, kaltinamieji daugiausiai vienuoliai mokiniai, savo lagaminuose esą paslėpė tiksliai po 5 kg narkotikų ir jie buvo sukrauti už netikrų senelių bagaže.
2: Taip, kad visi vienodai, tai visi po 5, žodžiu.
1: Taip, kad visi vienodai gautų turbūt. Tai va, tai tiek žinių iš Šri Lankos, bičiuliai. O
2: grįžkim
1: į Lietuvą,
2: čia ir muzikos gražios bus ir visą šią valandą dar būsim ir mes kartu.
1: Deja,
2: ir
1: mes iš Šri Lankos turim vieną bendrą pažįstamą.
2: Taip, be jokios abejonės, Dylan Pelagamagė,
1: taip, linkėjimai virtuvės šefui.
2: Linkėjimai. Relax FM.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. Auto AIB.lt.

0: kasdien pigu. Iki.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Mama Elena nori pasveikinti savo sūnų Žydrūną su gimtadieniu. Žydrūnas neseniai nusipirko namą, pardavė butą, žodžiu, Klaipėdoj, tai dabar skambinam. Kažkaip už tą butą mažai jisai gavo, reikia pridėti.
1: Alo.
2: Sveiki, Žydrūnai.
1: Labą dieną.
2: Ačiū dėl to buto skambinu, kur pardavėt, suprantat, per mažai aš jums sumokėjau, matau.
1: Kažkas skambina?
2: Nu tai čia butą, kur pardavėt, tai sako, per mažai matom, kad sumokėjom.
1: Kaip suprast?
2: Nu tai sakom, jeigu dar truputėlį vat, pridėtume, tai gal pakviestumėt mus švest kartu šiandien.
0: Geram baliui reik pinigų, tai nu, mes norim susimokėti.
2: Suprantat, pagal asmens kodą visuose dokumentuose matom, kad šiandien gimtadienis per mažai sumokėjom, tai jeigu primokėtumėm, nu tai pasidalintumėt su mum jau gal, ne?
1: Tai drąsiai, aišku, vakare gali primokėti.
0: Tai jisai ir mokės, čia aš ne prie ko gerai, Žydrūnai.
2: Nu kaip ne, tu man sakyk, kad
0: aš tik baliavot važiuosiu.
2: Ai.
0: Giedrius sumoka, aš atvažiuoju baliavot. Žinom, kad stovit ant gražių labai tokių permainų slenksčio, čia ir gimtadienis, ir naujas būstas, ir visa kita, tai žodžiu, jaučiatės laimingas, Žydrūnai?
1: Žinoma. Nu, suvedas vis laimingesnis.
2: Tai nu, tą laimę dalinkimės.
0: Dalinkimės su visa Lietuva tada. Taip, Arnas ir Giedrius, radijos stotis Relax FM, jau tiek noriu daug visko pasiskirti. Jau dzūkiškai pradėjo kalbėti.
2: Taip, su ko sutapsi to,
0: taip, Žydrūnai, su gimtadieniu.
1: Ačiū jums labai.
0: Paskambinom į Klaipėdą?
1: Nu, tikrai taip.
0: Tikrai taip.
2: Kaip
0: jeigu nepaslaptis, moterų negalima, sako klausyti, bet paklausiu, kiek jums šiandien sukakojo?
1: 34 metai.
0: O jas, kokia jaunystė.
2: Žydėjimas
0: vyšnios, klausykit, super. Jau suplanavęs, kaip švesit?
1: Jo, su šeima švesimo, savaitgalį atvažiuoja dar daugiau šeimos.
2: Va, tai...
0: Elena atvažiuos?
1: Tik kas be ko?
0: Kas be ko, tai va dabar pasiklausykit. Didžiuojuosi tavimi, džiaugiuosi už tave. Būk visada mūsų šeimos susibūrimų siela, nes esi tikrai nuotaikų pakelėjas, esi ir būk savimi.
2: Taip, ženk toliau su tokiu dideliu užsidegimu. Myliu tave ir sveikina mamą.
1: Labai ačiū.
0: Tai jau mama garbingiausioj vietoj pasodink prie stalo, jau tokį sveikinimą suorganizavo.
1: jau kaip be radijos sveikinimo, nu, kaip ir kiekvienais metais.
2: Ar pirmas kartas? Ar kiekvienais metais? Ne pirmas. Nu va.
1: Čia mūsų mamos vizitinė kortelė, žinau.
2: Tai žiūrėkit, dabar jau jūs rezervuokit abonementą kasmetiniams.
0: O kada mamos gimtadienis?
1: Tai bus, nu vasario mėnesį.
0: Nu tai va, tai vasarį parašykit, mes ją du kartą apgausim, gerai?
1: Gerai, būtinai.
0: Tai linkim gražaus gimtadienio, gražios dienos, Žydrūnai.
2: Ir gražios šventės savaitgalį,
0: taip. Iki.
1: Iki. Relax FM.

0: Reklama.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
2: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5. 11. dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
0: Relax FM.

0: Janai.
1: Astrologinė prognozė.
2: Avinas, viduje stiprėja aiškumo ir judėjimo poreikis. Darbe gali atsirasti pokalbis ar sprendimas, susijęs su planais, kelionėmis ar naujomis kryptimis.
3: Jautis, dėmesys krypsta į finansinį saugumą ir bendrus išteklius, kuriuos veikia Venera. Gali tekti spręsti klausimą dėl išlaidų, paskolos ar bendro biudžeto.
2: Dvyniai, santykiai tampa aktyvesni, nes Jupiteris plečia bendravimą ir kontaktus. Gali atsirasti susitikimas ar pasiūlymas, kuris keičia planus ar požiūrį.
3: Vėžys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, nes atsakomybės auga. Gali tekti spręsti praktinius klausimus, susijusius su dokumentais ar darbo organizavimu.
2: Liūtas, vidinė būsena tampa lengvesnė, nes atsiranda daugiau noro kurti ir džiaugtis procesu. Gali atsirasti situacija susijusi su hobiu, vaikais ar kūrybinė veikla.
3: Mergelė, dėmesys krypsta į namus ir vidinį saugumą, kur svarbi kantrybė. Gali tekti spręsti klausimą dėl šeimos ar gyvenamosios aplinkos.
2: Svarstyklių bendravimas tampa intensyvesnis, nes atsiranda daugiau informacijos ir kontaktų. Gali tekti derinti kelis pokalbius ar susitikimus vienu metu.
3: Skorpionas, viduje stiprėja saugumo poreikis susijęs su finansais. Gali iškilti situacija dėl pajamų ar išlaidų, kuri reikalauja sprendimo.
2: Šauliams mėnulis stiprina reakcijas ir savijautą. Gali atsirasti situacija, kur reikia imtis iniciatyvos ar parodyti savo poziciją. Verta veikti, bet įvertinti aplinkybes.
3: Ožiaragis, viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorinio tempo. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra matomas kitiems, bet jums svarbus.
2: Vandenis, dėmesys krypsta į draugus ir bendrus tikslus, nes aktyvėja socialinės rytis. Gali atsirasti pasiūlymas ar susitikimas, kuris keičia planus. Verta atsirinkti, kas iš tiesų svarbu.
3: Ir žuvys, atsakomybės jausmas gali būti stipresnis. Gali tekti spręsti darbo ar pareigų klausimą. Naudinga išlaikyti balansą ir nepersistengti.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje Rėzeknėje paryčiais nukritus dronui iš Rusijos apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos, praneša pareigūnai. Teisėsauga pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje dirbo ugniagesiai, policija, kariai. Oro pavojus jau atšauktas. Ryte žmonėms buvo įsiųsti pranešimai apie grėsmę. Dalyje mokyklų atšauktos pamokos. Už automobilių stovėjimą prie sostinės paplūdimių vėl teks susimokėti. Įmonė Judu primena, kad nuo gegužės iki rugsėjo pabaigos prie Žaliųjų ežerų, Valakampių, Tapelių ir Balžio ežerų visomis savaitės dienomis parkavimo valanda atsieis eurą. Poilsiautojai raginami, jeigu įmanoma, rinktis viešąjį transportą. Vilniaus rytas jau šį vakarą 19 val. Pradės FIBA čempionų lygos finalo ketvertą. Badalonoje žais pusfinalio rungtynes prieš Tenerifės La Laguna. Palaikyti vilniečių išvyko apie 2000 sirgalių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Ir dar kartelį apie orus.
2: Žinai, man kas yra įdomiausia, kad nors temperatūra pakankamai šilta, bet vis tiek dirvos paviršiuje dar naktimis žadamos šalnos. O dabar apie viską išsamiau. Šiandien debesuota su pragiedruliais daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis su perkūnija. Aukščiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, vietomis 16-21, o pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23. Rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 0 iki 5 šalčio gali netgi būti, o šiaip 2-7 laipsniai šilumos, o dieną 12-17 šilumos.
1: Taip, o šeštadienį tai naktį turėtume kai kur sulaukti trumpo lietaus, o dieną temperatūra bus 14-19 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7 10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonai.

0: sportas.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Relax FM.

0: Šis skambutis skrieja į Norvegiją, kur gyvena Lina šiandien švenčianti gimtadienį, o birželio mėnesį ten atvažiuos ir Arnas.
1: Alo?
2: Labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Esu Lina kalbu.
1: Taip.
2: Lina, čia toks Arnas patrukdė, kur Joninėse aš būsiu pas jūs birželio 20-ą, Norvegijoje.
1: Oi!
2: Žiūrėkit, Lina, aš per su Irmantu ten kalbėjau, bendruomenė sakė, gal, kadangi aš ten būsiu 3 dienas, gal pas jūs galima būtų pernakvot, aš sumokėčiau.
1: Mielu noru.
2: Ar rimtai? Ar jūs tolite, toli gyvenate nuo tos, nuo to, to, to, to, tos vietos, kur koncertas bus?
1: Visai netoli, žinok.
2: Visai šalia, ne?
1: Taip.
2: Tai klausykit, ar turėsit kambariuką man su loviuke?
1: O, jėzau, atrasim.
2: Jie to kaip gerai, o brangiai lupsit, nes Norvegijoje tai nakvynė, tai nepigi?
1: Nu, kaip nors atsitarsim, jau.
0: Žinokit, Lina, Arnas daug valgo.
1: Tai daug ar... valgo?
2: Nepataikėj. Oi, nepataikėj. Aš nedaug valgau, o...
0: Ai, daug geria.
2: Daug geriau. Ai,
1: daug geria. Nu, taip. Kaip nors.
2: Vandenėlis ir arbata pas mane pagrindė. O turit visko šiandieną? Torto turit?
1: Nu, tikrai turiu.
0: Na, tai išgirdau, ar turit viskio šiandien?
2: Tai aš šiandien atvažiuoju. Šiandien atvažiuoju, būsiu iki birželio 20-os, gerai?
1: Gerai.
0: Oi, taip, Lina, važiuojam tiesiai, skrendam, žinokit, iš Vilniaus į Norvegiją. Pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū jums labai.
2: 20 birželio su Joninėm pasveikinsiu, tai galite iki to laiko pasikeist vardą iš Linos į Janiną. O dabar sveikinimai jums gimtadienio proga. Sveikinimai didžiausi, sakė, meilės palinkėti vyras Irmantas ir bei žinodukas Liepa Emilija ir šuniukas Luna.
1: Oje, ačiū.
0: O klausykit, aš pagalvojau, šuniuko balsu, kaip reikėtų čia linkėti.
1: Jo, jinai jau tikrai linki labai. Ačiū vyrui ir jums labai ačiū. Ir iki pasimatymo Norvegijai.
2: Na, tai tada žiūrėkit, kaip čia pasakyti, ačiū, tai ačiū, bet atsiskaitysim tada per joninės.
0: Ai, to Arnai, klausyk to.
2: Jo, klausyk, to parvešiu
0: kad nors. Galėsi, Linai, dovaną geriau tokią nuvežti.
2: Jėzus, koks neįdomu, žinokit, ko tu čia, gerai, Lina, jūs galėsit ir jam įdėti ką nors, bet aš jam neduosiu. A, galėsit.
0: Būtinai, ačiū jums
1: labai.
2: Gerai, tai ruoš, klokit lovą, atvažiuosiu, iki.
1: Būtinai. Arno ir

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, kūnas nesugrįš.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Tai ir viskas, ryto laida Geriausia diena šį ketvirtadienį baigėsi ir mūsų su Giedriumi darbai taip pat baigėsi relakso studijoje. Taip. Ačiū visiems, kurie buvo kartu.
2: Mano jau apskritai šios savaitės darbai baigėsi, aš einu švęsti dainos premjeros šiandien, o rytoj nepasirodysiu tau leidus, Arnai.
1: Pirmadienį grįšiu. Gerai, gal nepasirodyt, penktadienį rytoj darbuosiuos vienas, bet nebūsiu vienišas, nes bus su manimi mūsų ištikimiai klausytojai. Bent to labai tikiuosi, tai rytoj prieš 7 vėl įsijunkite radio stotį Relax FM, tau linkiu sėkmės, o susimatysim su tavim pirmą.
2: Klausyk, ne, tu, man atrodo, viskas, kad kitą savaitę vėl tu bėgi.
1: Viso gero, aš visą savaitę kitą atostogauju, tau gerai. Linkiu sėkmytės.
2: Nusipelniai, tu atostogau kitą savaitę, aš dar savaitgalį ir padirbėsiu, žinau, kad lėksiu ir į vieną Lietuvos kraštą ir į kitą su renginiais padainuoti.
1: Darbuokis. O aš žiūrėk, kad kitą savaitę pagavęs atostogų malonumą,
2: neprisigalvok kvailų minčių.
1: Negrįšiu dar paskui kokią savaitę. Žodžiu, viskas, bičiuliai, gero ketvirtadienio jums, būkite sveiki, būkite sėkmingi ir iki rytojaus. Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritas iš Rusijos įskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbė Latvijų tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą dėl nusikaltimų prieš valstybę. Kaip skelbta iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keli bepiločiai, nukristi galėjo 2. Paieškos operacija tęsiasi. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Nors dronai skrido iš rusų pusės, jie nebūtinai rusiški. Praeityje panašius incidentus buvo sukėlę pasiklydę ukrainiečių dronai, kuriais atakuoti Rusijos šiauriniai uostai. Tuo tarpu Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tačiau anot jo gavus iš Latvijos informaciją apie oro erdvės pažeidimą, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Rusija ignoruoja paliaubų pasiūlymą, Ukraina atsakys tuo pačiu, sako šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to, kai rusai ugnimi atsakė į praėjusią parą ukrainiečių įvestas vienas šališkas paliaubas. Aukos sužeidimai ir sugriovimai fiksuoti Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Sumų, Černyhivo, Zaporižios, Chersono ir kitose srityse. Kyjevo minimas pagristas atsakas gali reikšti, kad analogiškai bus atmestos Maskvos siūlomos paliaubos gegužės 9-ąją. Kremlius sunerimęs dėl savo parado saugumo, bet dėl likusios Rusijos apskritai nesijaudina, pažymi Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu Rusija svaidosi naujais grasinimais ir įspėjo Kyjeve dirbančius užsienio šalių diplomatus evakuotis, nes Rusija gali atakuoti Ukrainos sostinę. Artėjant vasarai įsigaliojo sezoninis parkavimo mokestis prie populiariausių Vilniaus paplūdimių. Nuo gegužės pirmosios apmokestinamas automobilių statymas prie Žaliųjų ežerų, Tapelių ir Balžio ežerų prieigose, Neries pakrantėje prie Valakampių pirmojo ir antrojo paplūdimio. Jie patenka į geltonosios zonos ribas, valanda stovėjimo čia kainuoja 1 eurą visomis savaitės dienomis nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Sezoninė rinkliava galioja iki rugsėjo 30 dienos. Poilsiautojams taip pat primenama laikytis tvarkos ir švaros. Į miesto paplūdimius taip pat galima atvykti dviračiu, paspirtuku, pėsčiomis ar viešuoju transportu. Iki Eurovizijos dainų konkurso liko tik 5 dienos, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Jubiliejinėje 70-ojo Eurovizijoje Austrijos sostinėje Vienoje varžysis 35 šalys. Po pertraukos grįžta Rumunija, Moldova ir Bulgarija. Lietuvai atstovaus atlikėjas Lion Sika su daina Solo Kieromas. Pirmasis pusfinalis, kuriame 12 numeriu pasirodys ir Lietuva, vyks antradienį gegužės 12-ąją. Antrasis ketvirtadienį, o finalas šeštadienį. Lažybininkai favoritėmis laiko Suomiją, Graikiją, Daniją, Australiją ir Prancūziją. Organizatorių teikimu šių metų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Pareigūnai jo atidžiai patikrino maždaug 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į areną atgabentą įrangą kruopščiai nuskenuota. Patikrų sulauks ir žiūrovai. Šiemet parduota maždaug 95 tūkstančiai bilietų.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra sviruos apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Šiuo metu vyrauja 6-7 laipsnių temperatūra. Vilniuje yra apie 11, Varėnoje 14 laipsnių šilumos.

Grupė Verup turi eurovizinės patirties ir klausydamasis jų dainos Čika Čiko pagalvoju, kad ir su šia daina jie šiame konkurse tikrai labai sėkmingai pasirodytų. Na, o šiais metais Lietuvai šiame konkurse atstovaus kitas Čika, linkime ir jam sėkmės. Į finalą jis tikrai turėtų patekti, o kaip ten seksis, jau niekas nežino. 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, sakau labas visiems, įsijungusiems mūsų stotį šį ketvirtadienį. Vilnių nuprausė labai stiprus lietus su žaibais ir perkūnijomis, bet dabar viskas jau ramiau, vėl lenda saulutė ir vėl turėsime gražią dieną. Linkiu visiems geros nuotaikos, kad ji būtent tokia ir būtų, mes jums pagrosime ne vieną ir ne dvi smagias dainas.

0: Reklama. Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt.
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
8: Relax FM.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Šiais laikais žmogui likti be ryšio yra tikra kančia, tikra tragedija. Kai kam net panika tokiu atveju prasideda. Netrukus mes pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Nebeliko ryšio. Čia apie kitokį ryšį yra dainuojama. Tai Bernužėlių kūrinys. Kažkada ši daina mūsų top 15-uke pasirodė labai sėkmingai.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Yra du senjorų tipai, kurie permoka

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

laiką. Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas yra skirtingų kartų atlikėjai, bet ko gero Džordanai nereikia dalinti Donatui jokių patarimų apie tai, kaip veikia show business. Donatas yra brandus ir labai sėkmingas atlikėjas, kuris ir pats viską žino. Ką tik pasiklausėme šio dueto, jų daina vadinasi 17. Šis kūrinys pratęsia radio stoties Relax FM ketvirtadieninę programą.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlių į sąskaitą iškart pasiimk.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man

0: Reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
4: Ne, tėtė, plankį kvėpimas.
5: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
8: Big Bank ką?
7: Moka savo klientams.
8: Big Bank moka savo klientams?
9: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
10: Studija mokykla. Labas vasara. Tik gegužę LSM išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse LSM parduotuvėse ir lsm.lt.
11: Relax FM.
12: Relax FM.

Ironiškos dainos Melavai, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje ir tai yra kol kas naujausias Dovimi kūrinys. Netrukus studijoje sulauksime žmonių, kurie niekada nemeluoja, bent jau būdami eteryje, tai kolegos iš naujienų tarnybos, jie netrukus supažindins jūs su naujausiomis žiniomis. Po jų mes toliau tęsime laidą dienos SRT ir per pietų pertrauką jums, kad viskas gerai virškintusi, padainos. Justinas Jarutis, Arnas Šilpauskas, atlikėja Atlanta. Taip pat išgirsite ir naujausią Merūno dainą Vienišą blakstieną.

Relax FM.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Seimas leido Gintauto Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jo paties pageidavimu imuniteto panaikinimas vyko su paprastinta tvarka. Prokurorai buvusam premjerui nori pateikti įtarimus dėl galimai neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė Nita Grunskinė teigia, kad Palucka su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Politikas yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš Seimo neketina. Kaltinimus Paluckas atmeta. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritęs iš Rusijos suskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbė Latvijų tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą. Kaip skelbta, iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keli bepiločiai. Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tačiau anot jo, gavus iš Latvijos informaciją apie oro erdvės pažeidimą, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Minime spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 1904 gegužės 7 buvo panaikintas dar carinės Rusijos įvestas ir 40-mečius galiojo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Šventės proga šį vakarą sostinėje valdovų rūmuose vyks iškilminga metų knygos apdovanojimų teikimo ceremonija. Įsibėgėjant pavasariui suaktyvėjo vagys, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet po žiemos vagysčių skaičius išauga kelis kartus. Policijos duomenimis vien Vilniuje dviračių ir paspirtukų kova pavokta beveik 4 kartus daugiau nei sausį. Pastaraisiais mėnesiais policijai vis dažniau pranešama ir apie iš kiemų dingusią žoliapjoves, kepsnines, kastuvus, kitus daiktus. Dažniausiai ilgapirščiai darbuojasi sodybose, į kurias žmonės atvyksta tik savaitgaliais. Visgi pasigendama ir daugiabučių laiptinėse paliktų dviračių ar paspirtukų. Tad ekspertai ragina saugoti savo turtą. Pamiršti uždaryti vartų, durų, sunešti lengvai pakeliamus daiktus iš kiemų į vidų, įsirengti kameras. Dviračius ar paspirtukus būtina pritvirtinti spynomis.
0: Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandų susitikimas jau rytoj. Jei Žalgiris išlygins serijos rezultatą, 5-oji dvikova kitą savaitę vėl persikels į Stambulą. Tuo metu Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istoriniams čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvirtę pasirodysiantys vilniečiai kausis su Tenerifės La Laguna ekipa. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Žibėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra, jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Be to, strategas pažymėjo ir galių palaikymą. Į Badaloną jau išvyko nemenkas būrys ryto aistruolių. Ryto ir La Laguna pusfinalis 19 valandą. Kitame pusfinalyje vėliau susitiks titulą ginanti Malagos Unika. Kaka ir Atėnų AEK. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra apie 16-21 laipsnį. Šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis. Naktį bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose tikėtino šalnos. Diena 12-17 laipsnių šilumos.

Venera, kaip žinia, yra ta deivė, kuri atsakinga už meilės reikalus ir nieko nuostabaus, kad apie ją yra dažnai dainuojama. Ką tik pasiklausėme legendinės dainos Vynus, yra gausybė šios dainos versijų, mes pasiklausėme, kaip šį kūrinį kažkada perdainavo merginos iš grupės Banana Rama. 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems tariu, aš Remigijus, džiugu, kad šį ketvirtadienį renkatės mus. Linkiu visiems šiek tiek atsipūsti. O po trumpos pertraukėlės ir vėl sėkmingai kipti į pradėtus darbus.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Mame mi momo.
6: Mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Panašu, kad legendinė atlikėja Celine Dion įveikė, o galbūt tik tai suvaldė savo sunkę ir retą lygą ir ateinantį rudenį ji sugrįš į sceną. Paryžiuje rugsėjo spalio mėnesiais surengs 16 koncertų. Netrukus pasiklausysime Celine atliekamos dainos I Drove All Night, kažkada šio kūrinio originalą įrašė Roy Orbison.
2: Relax.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėliams 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki!

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, kiekvieną darbo dieną, tokiu metu mes jums pateikėme muzikinį desertą, tai yra gero apetito top trejetukas. Į jį patenka tos dainos, už kurias vieną ar kitą dieną mūsų klausytojai atiduoda daugiausiai savo balsų mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Šiandien tope randame dvi talentingas atlikėjas ir vieną ypač gerai dainuojantį žmogų.
0: Trečia vieta.
1: Trečioje vietoje šiandien Lady Caramel su savo naujausiu kūriniu Netobuli.

0: Naujausia Merūno daina Vieniša blakstiena, ko gero, yra pats energingiausias kūrinys jo repertuare ir ši daina šios dienos gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame naujausią Adrinos kūrinį su Gražinu. Jis pasirodė ganėtinai seniai, bet ir toliau tarp mūsų klausytojų sulaukė gausybės simpatijų.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
5: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
6: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
9: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas €39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

Radijos stotis Relax FM ir toliau rūpinosi tuo, kad jūsų gyvenime netrūktų gerų melodijų. Tuo užsiimsime ir kitą valandą. Tuomet tęsis laida Dienos Asorti ir joje mes būtinai pagrosime jums štai tokių atlikėjų dainuojamas dainas. Grupė 2 Žemaitukai. Martynas Kavaliauskas kitą valandą jūs tikrai pradžiugins savais hitais. Prie šių talentingų vyrų prisijungs ir jaunesnės kartos atlikėja Elbija.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jo paties pageidavimu imuniteto panaikinimas vyko su paprastinta tvarka. Prokurorai buvusiam premjerui noriu pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Palucka su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Politikas yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau trauktis iš Seimo neketina, kaltinimus Paluckas atmeta. Paryčiais Latvijos Rezeknės teritorijoje nukritęs iš Rusijos įskridęs dronas apgadino 4 tuščias naftos talpyklas, skelbė Latvių tarnybos. Buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris greitai užgesintas. Vietoje rasta galimų drono nuolaužų. Latvijos policija pradėjo tyrimą. Kaip skelbta iš Rusijos į Latvijos oro erdvę paryčiais įskrido bent keli bepiločiai. Gyventojai gavo įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški, pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Tuo tarpu Lietuvoje tokių incidentų šį kartą nefiksuota. Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau anot jo gavus iš Latvijos informaciją dėl oro erdvės pažeidimo, iš Šiaulių bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Po incidento Iesioje geležinkelio eismas šiame ruože jau visiškai atkurtas. Keleivinių ir prekinių traukinių eismas vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos tranzitiniai traukiniai. Geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuvirto keli krovininiai vagonai, čia įvyko praėjusį savaitgalį. Dar viena tomis dienomis nutiko ir Kėdainių rajone. Avarijų priežastys dar tiriamos, bet pirminiais duomenimis sabotažo požymių nėra. Abu incidentai greičiausiai nutiko dėl techninių problemų. Prasidėjo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams. Šiandien tikrinami jų lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiai. Ateinantį trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Šie patikrinimai dešimtokams yra privalomi, tačiau rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Švietimo agentūros duomenimis šiemet žinias tikrinsis beveik 30 tūkstančių dešimtokų, nepasiekę slenkstinio lygio. Mokiniai galės dalyvauti pakartotinėje patikrinimų sesijoje birželį. Už automobilių stovėjimą prie sostinės paplūdimių vėl teks susimokėti. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Savivaldybės įmonė Judu primena, kad nuo gegužės pirmosios iki rugsėjo pabaigos prie Žaliųjų ežerų, Valakampių pirmojo ir antrojo paplūdimio, Tapelių ir Baldžio ežerų visomis savaitės dienomis parkavimo valanda atsieina eurą. Be to, saugant gamtą ir siekiant išvengti spūsčių, kai kur ribojami automobilių srautai. Poilsiautojai raginami sekti kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis viešąjį transportą. Pernai vasarą greitosios pagalbos automobilis įstrigo spūstyje prie Žaliųjų ežerų ir nespėjo išgelbėti skenduolio.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra apie 16-21 laipsnį, šiaurės vakariniuose rajonuose vėsiau apie 10-15 šilumos. Rytoj vietomis taip pat trumpai palis, naktį bus 2-7 laipsniai šilumos, šiauriniuose rajonuose tikėtino šalnos, dieną 12-17 laipsnių šilumos.

Švedų grupės Kai pasirodymas Eurovizijoje buvo labai originalus. Net nebejoju, kad ir šiais metais sulauksime įdomių sprendimų ir netikėtų pasirodymų. Iki Eurovizijos belieka tikrai nebedaug laiko ir ko gero nemažai mūsų klausytojų šio konkurso laukia, galbūt jau yra susiplanavę, kur jį žiūrės ir ko gero tai darys ne vieni, o su smage kompanija. 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsime laidą Dienos Asorti ir joje netrukus žemaitukai atliks savo hitą Dėl tavęs gyvenu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: LT.
1: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Laiko mašina.
1: Netaip seniai teko būti Slovenijoje ir tai yra iš tiesų labai maža ir graži šalis, kurioje yra ne viena ir ne dvi gražios pilis. Jų grožį yra įvertinęs ir duetas Pet Shop Boys, savo dainos Heart videoklipą jie nufilmavo būtent Slovenijoje. Relax.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalyniai, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
10: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsi sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
11: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Martyno Kavaliausko dainos Lyja širdy, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje, įpusėjo dar viena programos valanda. Netrukus joje rubrika Sveiki patarimai, joje taip pat pakalbėsime apie širdies reikalus, tik kiek iš kitokios perspektyvos.
1: Sveiki patarimai.
0: Minint Europos širdies nepakankamumo dieną, valstybinė ligonių kasa primena, kad nuo šių metų išplėstos galimybės šeimos gydytojui dažniau skirti natriuretinio peptido tyrimą, kuris padeda ne tik diagnozuoti širdies nepakankamumą, bet ir vertinti ligos eigą. Širdies nepakankamumas viena dažniausių hospitalizavimo priežasčių vyresniame amžiuje, o šią ligą Lietuvoje serga 170 tūkstančių gyventojų. Dėl visuomenės senėjimo sergančiųjų skaičius kasmet sparčiai auga, todėl itin svarbia tampa ankstyva diagnostika, nuoseklus gydymas ir reguliari stebėsena. Pacientams sergantiems širdies nepakankamumu Lietuvoje teikiamos įvairios privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamos paslaugos, nuo šeimos gydytojo konsultacijų ir laboratorinių tyrimų iki gydytojų specialistų konsultacijų, išsamesnės diagnostikos bei gydymo specializuotose širdies nepakankamumo kabinetuose. Svarbi grandis šiame procese yra šeimos gydytojas, kuris pirmasis įvertina paciento būklę, skiria tyrimus, koordinuoja gydymą ir prireikus siunčia pacientą tolesniai specialistų priežiūrai. Širdies nepakankamumo valdymas iš esmės vyksta pirminėje grandyje, todėl stiprus šeimos gydytojų vaidmuo yra kritiškai svarbus visai sistemai. Šeimos gydytojai pirmieji įtaria ligą, pradeda gydymą, kartu su savo komanda atlieka kontrolę, užtikrina gydymo tęstinumą ir laiku reaguoja į būklės pokyčius. Labai svarbu, kad šiandien turime daugiau galimybių priimti sprendimus, remdamiesi objektyviais tyrimais ir taip galėdami užtikrinti geresnę pacientų priežiūrą, sako šeimos gydytojų atstovė. Nuo šių metų išplėstos galimybės šeimos gydytojams skirti natriuretinio peptido tyrimą. Anksčiau šį tyrimą šeimos gydytojas galėjo paskirti, kai reikia atlikti dusulio diferencinę diagnostiką, įtariant širdies nepakankamumą, o dabar jį gali atlikti ir jau šią ligą sergantiems pacientams. Skiriasi tik tai, kokiu dažnumu atliekamas tyrimas. Jeigu būklė stabili ir nereikia gydymo korekcijos, šis tyrimas gali būti atliekamas kartą per metus, o jeigu būklė yra blogėjanti ir reikia koreguoti gydymą, tyrimas gali būti atliekamas iki 3 kartų per metus.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia Monikaliu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Važiuojant nelygiu keliu, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną Rytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Relax FM.

gero daugelis žmonių išgirdusi šią seną lietuvišką dainą kyla noras tas rankas šiek tiek pakilnoti ir šiek tiek pajudėti. Elektros dainos juda tavo rankos. Mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. 8 minutės lieka iki 2 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie gegužės 7 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir tarp 2 ir 3 jūs savo dainomis pradžiugins Paulina Paukštaitytė, Žemaitukai, legendinė grupė Rondo. Be to išgirsite ir štai šią puikią Jevgenijos Redko dainą.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas šiandien prieš piet panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, jei įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Pasak teisėjų saugos neteisėtai turtėta 2010-2024 metais. Neaiškios kilmės pajamomis esą buvo įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiūstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, pareičiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas, pasak kariškių, įskrido į Latviją, o po to išskrido. Be piločių kilmė nežinoma. Per parą degalai Lietuvoje kiek atpigo. Dyzelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1 procentų pigiau nei vakarą. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atsieina 1,82 eurus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo, vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Po incidento Jiesioje geležinkelių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Keleivinių ir prekinių traukinių eismas jau vyksta įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuoja tranzitiniai traukiniai. Geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuvirto keli krovininiai vagonai, čia įvyko praėjusį savaitgalį. Dar viena tomis dienomis nutiko ir Kėdainių rajone. Avarijų priežastys dar tiriamos, bet pirminiais duomenimis sabotažo požymių nėra. Abu incidentai greičiausiai nutiko dėl techninių problemų. Išryškėjo priežastys, kodėl jauni lietuviai neplanuoja turėti vaikų, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Neplanuojantis artimiausių metų turėti vaikų, teigia 2/5 18-45 metų Lietuvos žmonių, rodo krizių veikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastimi beveik 1/4 apklaustųjų nurodė tai, kad neturi tinkamo partnerio. Beveik 1/5 emocinio saugumo stoka, 15% emocinį nepasiruošimą, 13% nusistatymą dabar dar ne metas, maždaug 1/10 jausma, kad neturi pakankamai vidinių resursų, 7% nurodė priežastį per daug neapibrėžtumo gyvenime. Tyrimas taip pat parodė, kad 70% jaunų asmenų teigė jokio spaudimo iš aplinkos turėti vaikų nejaučiantys.
0: Dabar Kaune 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Alytuje 11, o Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.

9 minutės po antros valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti. Šią valandą joje mes taip pat jums turime paruošę labai spalvingą ir sodrę muzikinę programą, bet to pakviesime pasiklausyti ir rubrikos, kurioje apžvelgsime lietuviškos populiariosios muzikos naujienas. Gero klausimo visiems, geros popietės, tegul būna šis ketvirtadienis jums sėkminga ir įsimintina diena.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sureliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grita Blossom 5,59. Maksima, tai ko reikia.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl vertė.
11: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Laiko mašina.
1: Garsusis gitaristas Karlosas Santana sparčiai artėja prie savo 80-mečio, bet gitaros ant vinies jis kabinti dar nesiruošia, daug koncertuoja ir savo mylimą instrumentą suvaldo puikiai.
0: Relax FM.

0: Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Grupė The Roop sugrįžo iš savo pirmojo tarptautinio turo, per kurį surengė net 15 koncertų skirtingose Europos dalyse – Airijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Anglijoje, Škotijoje, Niderlanduose, Vokietijoje ir Turkijoje. Daugiau nei pusę metų kruopščiai planuotas turas praėjo sklandžiai ir tapo svarbiu grupės karjeros etapu, dar labiau sustiprinusiu ryšį su tarptautine auditorija. Kai kada teko koncertuoti 5 dienas iš eilės, reikėjo laikytis griežto miego, mitybos ir kelionių režimo. Tarsi kariuomenėje, todėl energijos nepritruko nei vienam pasirodymui. Įspūdžiais dalijosi grupės lyderis Vaidotas. Turo rezultatai pranoko lūkesčius, dalis koncertų buvo išparduoti, o kai kurie beveik išparduoti ir tai dar kartą patvirtino augantį grupės populiarumą užsienyje. Kai mums kažkas tikrai svarbaus nutinka, žodžiais to išsakyti net nereikia, viskas atsispindi akise. Taip apie naują dainą Smėlis kalba jos autorius ir atlikėjas Giedrius Leškevičius. Pasakodamas apie kūrybinį procesą, Giedrius pastebi, kad visi prisidėję prie dainos gimimo paliko joje ryškų savo pėsaką, nes kiekvienas ją pamatė savaip. Rašiau šią dainą kaip baladę apie baimę prarasti tai, kas man brangu. Muzikos prodiuseris ją pajuto kaip drąsų, ritmišką ir į priekį vedantį kūrinį. Atlikėjas džiaugiasi tuo, kad kurti šios dainos ir muzikinę, ir vaizdinę formą susibūrė labai patyrusi ir profesionali komanda. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

0: 9, o 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: bigbank.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
2: Big Bank ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bank moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras. Relaxer.

Ką tik pasiklausėme grupės du dainos prisiminimai. Norisi mūsų klausytojams palinkėti, kad šis ketvirtadienis jums paliktų gražius prisiminimus ir šią dieną būtų gera prisiminti. Apie tai, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, netrukus jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos, lygiai trečią eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsis laida dienos SRT ir joje mes būtinai pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Pagaliau. Tai bus Natalijos Bunkės kūrinys.

0: Lietuvoje 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė. Sveiki. Ukrainai pasiūlius paliaubas nuo trečiadienio vidurnakčio, jau antrą parą rusai jų nesilaiko, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, į šalį paleista dronų raketų vyksta apšaudymai mėtomos aviacinės bombos. Zelenskis sako, kad Ukraina į Rusijos puolimą reaguos veidrodiniu principu. Kremlius savo ruoštų 2 dienų paliaubas paskelbė nuo rytojaus, kad galėtų ramiai atšvęsti gegužės 9-ąją. Ukrainos reakcija iš esmės rodo, kad paliaubų ji nesilaikys. O per pastarąsias maždaug 12 valandų Maskvos prieigose numušta per 30 ukrainietiškų dronų. Išsamesnės informacijos rusai nepateikia. Taip pat šį rytą Ukrainos pajėgos bepiločiais atakavo Rusijos Permės miestą. Jame buvo girdimas sprogimų. Vietos valdžia praneša apie ataką prieš neįvardijamą gamyklą. Vienas dronas trenkėsi į daugiabučio stogą. Maskvai aiškinant, kad Ukrainai pažeidus jos paskelbtas vienašales paliaubas smūgio sulauks Kijevas ir dėl to neva užsienio organizacijos turėtų jau dabar palikti sostinės centrą, Europos Sąjunga pareiškė neketinantį išvykti iš Kijevo ir rusų retoriką vadina eskalavimo taktiką. Latvijos vyriausybė sako esanti nepatenkinta, kad įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiųstas tik po to, kai dronas sudužo naftos saugyklos teritorijoje Rėzeknės mieste. Piktinamasi, kad reakcija buvo pavėluota, nors Latvija turėtų būti pasirengusi tokiems įvykiams. Kaip skelbta, paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Vienas nukrito Rėzeknės naftos saugykloje ir itin didelės žalos nepadarė. Kitas tikėtina sudužo kol kas nenustatytoje vietovėje. Dar vienas dronas, pasak kariškių, įskrido į Latviją, o po to įskrido. Be piločių kilmė nežinoma. Visi hantaviruso simptomus jautę žmonės jau paliko kruizinį laivą. Dabar jis Atlanto vandenyne juda į žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių, kurį laiką bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Laivas tarptautinio dėmesio sulaukė po to, kai įtariama 3 keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, pora iš Nyderlandų ir vokietė moterės. Dar 5 asmenys gydomi, stebimi arba turi simptomų. Iki Michelin gido įvertinimų liko mėnuo, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Michelin gido įvertinimų paskelbimo ceremonija, kurios metu bus pristatyta trečioji Lietuvos restoranų selekcija ir paskelbti naujausi įvertinimai, vyks Vilniuje birželio 5-ąją. Praėjusiais metais po vieną Michelin žvaigždę išlaikė 4 restoranai – Demo, Džiaugsmas, Pas mus ir 1918. O į Michelin gido rekomenduojamų vietų sąrašą iš viso buvo įtraukti 37 restoranai. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie įvertinimai kaip Michelin ne tik didina šalies žinomumą, bet ir prisideda prie turizmo augimo.
0: Dabar Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos, termometrai Vilniuje rodo plus 15. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, šils iki 13-18 laipsnių.

Latvių grupės Brainstorm, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, tai buvo jų melodingas kūrinys My Star. Klausydamasis šios dainos pagalvojau, ar yra koks Lietuvos atlikėjas ar grupė, kurių dainas groja latviškos radijo stotis, būtų įdomu sužinoti. 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje netrukus nuskambės Deivido Basčio daina Tu esi man viskas. Linkiu visiems sėkmingos darbo dienos pabaigos, dar šiek tiek pasistenkite, o po to jau skirkite laiką savo pomėgiams ir hobiams.

0: Reklama.
1: Gegužės su Allison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Allison parduotuvėse ir allison.lt.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
10: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAIB.lt. Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio Laus Tauras prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
11: Man reikia naujo telefono.
12: Mes turim telefoną namie.

0: Laiko mašina.
1: Jeigu reikėtų išrinkti pačias gražiausias meilės balades, tai būtų tikrai labai sunkus darbas, nes jų prikurta ir įrašyta yra tikrai labai daug. Bet netrukus mes pasiklausysime dainos, kuri tokiuose rinkimuose tikrai sudalyvautų ir užimtų tikrai aukštas vietas. Kalbu apie Foreigner baladę I Want to Know What Love Is.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Arial Color tik 9,99. Lidl verta.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Moki veži? Top pasiūlymas! Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži!
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Atšilo oras, pakilo.
8: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu Lietuvoje ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Joje šį kartą pakalbėsime apie vieną su sportu susijusi serialą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Amerikiečių komikas Tracy Morganas yra stipri asmenybė. Jam pavyko įveikti savas priklausomybės, iš dalių save sulopyti po labai sunkios avarijos ir jis vėl sugrįžo prie mėgstamos veiklos ir darbo. Šį kartą pakalbėsime apie komedijinį serialą The Fall and Rise of Reggie Dinkins. Čia jis vaidina buvusi profesionalų amerikietiško futbolo žaidėją, kuris buvo vienas geriausių, kol neįsivėlė į lažybų skandalą. Ir po to jo karjerai atėjo galas. Gera naujiena buvo ta, kad iki skandalo jis visai neblogai jau buvo užsidirbęs ir galėjo sau ramiai gyventi su savo jauna drauge. Tik jam ramybės nedavė vienas reikalas. Jis labai norėjo papulti į amerikietiško futbolo šlovės muziejų ir siekdamas šio tikslo jis ėmėsi pačių įvairiausių taktikų ir strategijų. Visas šis procesas buvo filmuojamas ir visa tai tapo keistokų realybės šou, kurį režisavo nelabai vykęs britų režisierius, kurį suvaidino ponaitis Harry Potteris aktorius Danielis Radcliffe'as. Šiame seriale jis parodė ir savo komedijinį talentą. Seriale netrūksta komiškų nesusipratimų, tuo pačiu tai yra istorija apie tai, kokie trumpa kartais gali būti profesionalaus sportininko karjera ir kaip greitai jį gali nutrūkti. Šį serialą rodo platforma NBC.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba labasa tik už 4,94 eurus. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
9: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Giovanni ir Simutės dainos šviesos, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje, mes ir toliau stengsimės, kad jūsų gyvenime netrūktų šviesos ir ryškių spalvų ir mūsų eteryje skambėtų dainos, kurios jums pakeltų ūpą ir nuotaiką. Aš Remigijus su jumis jau atsisveikinu iki rytojaus, o studiją užleidžiu kolegai Donatui. Jis padės jums pabaigti šią darbo dieną ir šauniai turiningai praleisti šį ketvirtadienio vakarą.

0: 16 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir kabinete atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenė informavo pats. Sako, kad kratos inicijuotos po to, kai buvo netvykti į policijos apklausą susijusią su kelerių metų senumo Vilniaus sprendimu siaurinti gatves. Bužinskas sako, kad į tokią apklausą net nebuvo gavę šaukimo, todėl teigia nesuprantantis, kodėl vietoje prašymo atvykti į apklausą buvo surengta krata. Teisėsauga kol kas nepatvirtina, kad pareigūnai lankėsi pas Bužinską namuose ir darbovietėje. Pats jis šiuo metu atostogauja ir yra išvykęs į Ispaniją žiūrėti sostinės ryto rungtynių. Aiškėja daugiau detalių, kodėl praėjusią savaitę galėjo įvykti dvi traukinių avarijos. Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus, sako Lietuvos geležinkelių atstovai. Vis dėlto tyrimai tęsiami, konkrečios avarijų priežastys dar nėra žinomos. Šiandien paskelbta, kad jau baigti avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentuose. Vietos ir traukinių eismas yra atkurtas visa apimtimi. Per parą degalai kiek atpigo, dizelino litras ryte vidutiniškai pardavinėtas už 2 eurus 1 centą, maždaug 1% pigiau nei vakarą. Panašiai tiek atpigo ir benzino litras, kuris vidutiniškai šalyje atsieina 1,82 eurus. Dujų litro kaina neženkliai sumažėjo, vidutiniškai jis kainuoja 91 centą. Radviliškio ligoninės gydytojai Zitai Rimkevičiūtei uždrausta medikė dirbti 3 metus. Apeliacinis teismas konstatavo, kad moteris savo ir kitų vardais neteisėtai išrašė 114 receptų psichotropiniams vaistams įsigyti. Dar paskirta 15 tūkstančių eurų dydžio bauda. Remiantis byla, rašydama receptus, Rimkevičiūtė naudojosi neegzistuojančių asmenų ir savo pacientų duomenimis. Teisinosi, kad receptus rašė pažįstamiems, kurie dėl įvairių priežasčių nenorėjo jokių sveikatos kortelėse būtų įrašyta diagnozė. Darbo rinkai šalyje vėstant, darbuotojai išlieka ramūs. Prarasti darbą jaudinasi mažuma. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: Ryškus atvėsimo ženklai fiksuojami šalies darbo rinkoje, o blogiausia padėtis pramonės įmonėse. Darbuotojų skaičius čia mažėja sparčiausių tempu per beveik 16 metų. Lėtėjimo ženklus rodo ir ilgą laiką sparčiai augęs informacinių technologijų sektorius. Nepaisant statistikos, šalies gyventojų nuotaikos dėl darbo vietos stabilumo išlieka pozityvios, rodo bankininkų užsakymų atlikta apklausa. Beveik pusė apklaustųjų teigia manantis, kad jų darbo vieta yra stabili, o bemaž ketvirtadalis sako tiesioginio nerimo dėl darbo praradimo nejaučiantys. Tokį nerimą jaučia mažiau nei 5% gyventojų.
0: Ir sporto naujienos. Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istorinėmis įvardijamoms čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvirtė pasirodysiantys vilniečiai kausis su Tenerifės La Laguna ekipa. Labiausiai patyrusią šio turnyro komandą finalo ketvirtę dalyvaujančią 7 kartą ir net 2 kart iškovojusią trofėjų. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Živėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra, jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Be to strategas pažymėjos ir galių palaikymą. Į Badaloną jau atvyko nemenkas būrys ryto įstruolių. Ryto ir La Laguna pusfinalis prasidės 19 valandą. Kitame pusfinalyje kiek vėliau susitiks titulą ginanti Malagos Unikaha ir Atėnų AEK. O Kauno Žalgiris namų arenoje vakar išplėšė pergalę prieš Stambulo Fenerbahčio ekipą 81-78 ir sušvelnino Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą 1-2. Kitas komandų susitikimas numatytas rytoj. Šarūno Jasikevičiaus kariauna nugalėję Žalgirio strategas Tomas Masiulis po rungtynių akcentavo komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pastarasis surinko net 31 naudingumo balą. Jei Žalgiris rytoj išlygins serijos rezultatą, 5-oji dvikova kitas savaitę vėl persikels į Stambulą. Dabar temperatūra Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 9, Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių, termometrai Vilniuje rodo 17. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, šils iki 13-18 laipsnių.

11 minučių po 16 Lietuvoje. Labą dieną, brangus bičiuliai, esantys su relaksu. Ketvirtadienio darbo dienai slenkantis link pabaigos. Taip, labai didelę dalį darbų naštos nusimetę esam ar ne šios savaitės metu. Ir žiūrėkit, ne už kalnų išeiginės, neveltui dažnas mėgstam kaip tik ketvirtadienį pavadinti mažuoju savaitgaliu. Tai prasiblaškysim neprastai šios valandos metu, mat gera muzika džiugins mus, štai netrukus karaliai kels taurės už mus visus, o kiek vėliau lauks ir žaidimas, ką kalba vaikai, jame 40 eurų dovana atiteks kažkam iš jūsų nepatingėjusiam atsakyti į parengtą mažųjų užduotį. Tai sėkmės visiems palinkėsiu tolesnio ketvirtadienio metu, žinoma, gero klausimo, su jumis sveikinuosi aš Donatas ir žinoma, kviečiu likti su mūsų laida.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
8: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą.

0: kalba vaikai.
1: 16 valandų yra 22 minutės. Grįžtam su žadėtų žaidimu, ką kalba vaikai. Metas su dienos darbų pabaigoje šiek tiek prasiblaškyti, ar ne? Ir pabandyti laimėti šiandienos puikų vertingą prizą.
2: Reklama.
1: Žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Kiekviena šypsena turi savo istoriją. Dovana, apie kurią kalbėjau, 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Mat, tikriausiai žinote tą situaciją, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokintis ranka patikyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt. Tai vat, nemokama konsultacija gausit ir žinoma 40 eurų dovanų čekį galėsite panaudoti drąsiai visoms odontologinėms paslaugoms. Tam belieka atsakyti šiandienos mažųjų parengtą užduotį, kuri dėmesio skamba štai šitaip.
0: Dažniausiai jisai būna lauke, nors būna ir viduje. Gal net viduje dažniau būna. Ten yra vandens ir ten labai smagu pasitaškyti.
1: Tai pasitaškykit savo atsakymai, drąsiai rašykit svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mes, kaip įprasta, grįšime po kelių muzikinių kūrinių ir tuomet jau burtų kelių įsiaiškinsim, kas iš jūsų tapo teisingo atsakymo autorius ar autorė ir kam dovanosim minėtą žaidimo prizą. Visiems linkiu kuo didžiausios sėkmės.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Ar žinojote, kad palyginęs skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
9: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
10: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: vaikai.
1: Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu. Šio puikaus ketvirtadienio metu turime 2 minutės prabėgusias po pusės penktos ir grįžtam su mūsų antraja žaidimo, ką kalba vaikai dalimi. Tai reiškia, kad jau visai netrukus aiškinsimės, kas iš jūsų bičiuliai atsakė teisingai, kam įteiksim šiandienos puikų prizą.
2: Reklama.
1: Na, o žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Kiekviena šypsena turi savo istoriją. Dovana, kuri laukia savo šeimininko ar šeimininkės, yra 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis. Jį galėsite panaudoti visoms odontologiniams paslaugoms. Iš tiesų, šauni, vertinga dovana, ypatingai artėjant vasarai, kuomet reikia tiesiog, ar ne, kuo daugiau šypsotis, na, o pasinaudojus Klinik DPC paslaugomis, tą galėsi daryti tikrai drąsiai. Prieš traukiant burtus, bičiuliai, prisiminkim, kaip skambėjo šiandienos užduotis.
0: Dažniausiai jisai būna lauke, nors būna ir viduje. Gal net viduje dažniau būna. Ten yra vandens ir ten labai smagu pasitaškyti.
1: Daugybė tų teisingų atsakymų, nesukėlė jums didelių problemų šitas klausimas, matyt pakako užuominų ar ne, ir metas įsiaiškinti, kas iš jūsų šiandien pasiims 40 eurų šeiminėtą dovanų čekį, ką mes čia praskaidrinsim tikrai neblogai šį ketvirtadienį. Skambinu.
3: Klausom.
1: Kristina, sveiki.
3: Taip, labą dieną.
1: Linkėjimai, Donatas iš Relakso patrukdė, kaip jūs, kaip ačiū. Ketvirtadienis?
3: Dar darbingas.
1: Darbuojate smagiai, nu va, smagu klausyti. Tai mes į, ko gero, darbų pabaigą, ar ne? Pas jūs
3: taip,
1: jau.
3: Taip, nu,
1: vat, su gerom naujienom, burtai Kristina palankus ir mes norim sužinoti, apie ką gi mažiai šiandien kalbėjo.
3: Tai apie baseiną.
1: Taip, baseinas, toks buvo teisingas atsakymas, kuris atneša jums ir 40 eurų Klinik DPC dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologiniams paslaugoms. Va, toks prizas
3: ačiū.
1: Keliauja pas jūs.
3: Ačiū labai.
1: Tai belieka tik sulaukti sekretorės žinutės ar skambučio, kuri ir nupasakos, kaipgi dovana jūs pasieks. Tai sveikinu dar kartelį, linkiu gražaus vakaro artėjančio ir sėkmės jums, Kristina.
3: Ačiū ir jums viso gero.
1: Na ir pabaigoje galime pakalbėti apie tą situaciją, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų kraštelis, kai juokiantis ranka patikyla prie lūpų arba kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau ir vis pagalvojate, kad gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Tai žinokit, kad atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.
4: Relax FM.

artimiausių metų. Transporto ir logistikos paslaugas įtraukti į valstybės rezervą Seimas leido. Šiandien priimtomis pataisomis leista gyventojams ir verslo ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu suteikti transporto ir logistikos paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Apmaudo ketvirtą pralaimėjimą iš eilės pasaulio ledo ritulio pirmojo diviziono čempionate Lenkijoje patyrė pergalių dar neturinti Lietuvos rinktinė. Rungtynėse su vienais iš favoritų Prancūzijos ledo ritulininkais mūsiškiai pirmi pelnė įvartį, bet galiausiai pralaimėjo baudinių serijoje 1-2. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
5: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
6: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
7: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
12: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
13: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
14: Big Bang ką?
13: Moka savo klientams.
14: Big Bang moka savo klientams?
15: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. BigBank.lt.
16: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
17: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Labai smagi valanda praūžė ir žaidimą šaunų turėjome ir tikrai puikios dainos skambėjo mums. Daugelį lydėjo link dienos darbų pabaigos, ar ne, su kuo galima jūs ir pasveikinti. Taip pat norisi palinkėti sėkmės ir tiem, kam dar liko šiek tiek padirbėti. Ir be abejo, gražaus, puikaus laisvalaikio tiem, kam šiandien išeiginė smagi. Tai mes judėsime link vakarinės programos dalies. Ji iš karto po naujausių žinių. Lygiai 17 sužinosime, kas svarbaus nutiko Lietuvoje bei pasaulyje, tad kviečiu nepraleisti naujienų. Na, o vakarinę relakso programos dalį šį kartą pradės Vaidas Baumila.

Dar mums skambės Giovanni remiksuotas Lady Ice. Jis Gedimino Jokubauską girdėsim, Vanilinį dangų, Pop kultūra ir Donaldo uždainuos, Kastytis Kerbedis ir net legendinė Bavarija skambės mums. O štai taip linksmai keliausime link vakaro sveikinimų. Likitis jungia, visiems gražaus tolesnio ketvirtadienio su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Adomas Bužinskas apie tai visuomenę informavo pats, sako, kad kratos susijusios su sostinės sprendimu siaurinti gatves, o inicijuotos jos po to, kai Bužinskas neatvyko į apklausą, nors į ją net nebuvo pašauktas. Žiniasklaida skelbia, kad teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi iki teisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Įtarimai administracijos direktoriui nepareikšti. Pats Bužinskas šiuo metu atostogauja ir yra išvykę į Ispaniją žiūrėti šį vakarą vyksiančių sostinės ryto rungtynių. Šalyje įvykus dviejų traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per dešimtmetį reikia 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusė geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga du kart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismą toje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šiuo avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Oficialioji Ryga sako, kad kol kas dar anksti pasakyti, kas į Latviją paleido 3 dronus. 2 nukrito, 1 įskridęs, išskrido. Taip pat aiškinamasi, kodėl nesuveikė gyventojų perspėjimo sistema. Žmonės informuoti tik po to, kai 1 iš dronų pataikė į naftos bazę Rėzeknėje. Tiesa, didelės žalos nepadarė. Latvijos valdžia neatmeta pakartotinių incidentų galimybės, rusams tęsiant karą prieš Ukrainą. Kauno policija ieško dar pirmadienio pavakarę iš namų išėjusios ir su mažamete dukra pradingusios moters. Monika Rainytė dingo su maždaug 4 vaiku. Pareigūnai prašo suteikti vertingos informacijos. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba iki vasaros atnaujins 5 dalį automobilių parko. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Tai didžiausias specializuotų automobilių pirkimas tarnybos istorijoje, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniuje ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, Panevėžiui 5. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilių parkas atnaujinamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Sutarties vertė viršyje 8 100 000 eurų.
0: Dabar Kaune ir Šiauliuose termometrai rodo apie 8, Panevėžyje ir Alytuje 9 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 11, Vilniuje 15 su pliusu. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.

Vakarėjant palengva šiam ketvirtadieniu, reikia prisiminti ir mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Jau mažiau nei po valandos dovanosim jūsų sveikinimus bei palinkėjimus visiems, kas švenčia šiandieną, gegužės 7-ąją. Galbūt tai gimtadieniai, gal kitos džiugios sukaktys, apie kurias mums visada galite parašyti tiek svetainėje relaxfm.lt, tiek ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Nepatingėkit, nepagailėkit šiltų sveikinimų. O kol kas šalyje 9 minutės po 17, mūsų eteryje netrukus Giovanni remiksuotas Ledeis kūrinys jis. Visiems gero klausimo, smagu, jog ir toliau renkatės relakso bangas.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentu iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
2: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio Laus Tauras prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Mame mi momo, mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
9: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
10: Relax FM.

20 minučių po 17 metas kūriniui iš praeities, kurį pristato Relakso internetinis radijas Sentimentai. Jame, kaip žinia, nuolat skamba laiko patikrinta muzika, o šią internetinę radijo stotį, kaip ir daugelį kitų beje, įsijungsite per mobiliąją programėlę radijas.lt. Ir ten galite sutikti štai tokios malonios muzikinės nostalgijos. Bavarija ir jų angelai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
4: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
5: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
4: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
5: Gerai.
6: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
8: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aiškėja traukinių avarijų vykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė, Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslias aplinkybės nustatys tyrimai, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Policija ieško Kaune su 4 metų dukra pirmadienį iš namų išėjusios ir negrįžusios 27-erių šviesiaplaukės moters. Pareigūnų turimais duomenimis paskutinė žinoma jos ir vaiko buvimo vieta Juozapavičiaus prospektas Kaune. Apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse Tarptautinis olimpinis komitetas šiandien atšaukė. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Prieš 4 metus Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą olimpinėse žaidynėse kaip neutralus galėjo dalyvauti tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Tie kol kas išsamios žinios 18. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

Čia Relaxe Nova skamba daugybė dainų, kurias puikiai pažįstame, ar ne, mėgstame ir tikrai, prisipažinkim, padainuojame ar bent jau paniuniuojame kartu su patinkančiais mėgstamais atlikėjais. Manau, kad daugelis kaip tik dabar tą darėt kartu su grupe Mango. Na, o jeigu jums prie širdies Kastyčio Kerbedžio kūryba, neabejoju, kad tikrai pažįstate ir šią jo dainą. Vėjai keturi, kuri jau Relaxe.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
13: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
14: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
15: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
16: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
15: Nieko sau.
17: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
18: Daugiau už tą pačią kainą

0: 14 minučių lieka šalyje iki 18 valandos. Laikas prisiminti šiandienos muzikinę premjerą. Kadangi ryto laidos geriausia diena vedėjai, tiek Arnas Šilpauskas, tiek Giedrius Liškevičius, abu yra dainuojanti žmonės, tai kars nuo karto taip nutinka, kad jiem patiem tenka pristatyti savo kūrinius. Šiandien šį rytą garbė iškrito Giedriui ir jo naujas kūrinys Smėlis tarp mūsų premjerų. Prisiminkim, ką vyrukai ryte kalbėjo apie šį muzikinį kūrinį.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Nu, dabar metas naujos lietuviškos dainos premjerai ir apie savo dainą pakalbės pats tos dainos atlikėjas Giedrius. Prašau.
4: Ačiū, Arnai, už tai, kad leidi man pakalbėti ir aš šitoj vietoj galiu pasakyti tiek. Šita daina yra tokia, kurią kiekvienas priims savaip. Štai, pavyzdžiui, aš ją rašiau kaip baladę apie baimę prarasti tai, kas iš tiesų brangu. Muzikos aranžuotojas Titas Astafejevas ją suprato kaip tokia ritmiška ir užtikrinta daina. Klipo režisierius Albinas Kirkilas ją pamatė dar kitaip ir klipą, beje, kviečiu pažiūrėti relaxfm.lt puslapyje. Tikrai gražus klipas su gražiom spalvom, o šiaip jau pasiklausykime.
3: Mažiau kalbų klausom. Pasiklausom Giedriaus dainos pavadinimu Smėlis.
1: Maso

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Jau visai netrukus, po 3 minučių lygiai 18 mūsų eteryje nuskambės ir naujausios žinios. Visi svarbiausi Lietuvos bei pasaulio įvykiai, kuriuos stebi kolegos iš naujienų tarnybos, kviečiu nepraleisti. Na, o po naujienų startuosim ir su vakaro sveikinimais. Kaip įprasta, 2 artimiausias valandas. Dovanosim jūsų linkėjimus, sveikinimus. Šiandien švesime gegužės 7-osios gimtadienius bei kitas puikias sukaktis. Primenu, kad visuomet pasveikinti galite ir jūs, parašydami svetainėje relaxafom.com. arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, Šemilis Lingė, labas vakaras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Generalinė prokuratūra sako, kad jį norėta apklausti kaip specialų jį liudytoje, jam buvo įsiųsta šaukimas, bet jo nepaisyta. Bužinskas sako, jokio šaukimo negavęs. Teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Įtarimai administracijos direktoriui nepareikšti. Pats Bužinskas šiuo metu atostogauja. Teisėsauga teigia, išsamesnės informacijos kol kas neteiksinti, kad nebūtų pakenkta vykdomam tyrimui. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimų, nepaisant Kijevo inicijuotų paliaubų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai pasiūlius tylą nuo trečiadienio vidurnakčio, jau antrą parą rusai to nepaiso. Pasak šalies vadovo, į Ukrainą paleista dronų raketų vyksta apšaudimai mėtomos aviacinės bombos. Zelenskis sako, kad Ukraina į Rusijos puolimą reaguos veidrodiniu principu. Kremlius savo ruoštų 2 dienų paliaubas paskelbė nuo rytojaus, kad galėtų ramiai atšvęsti gegužės 9-ąją. Pasak ekspertų, Ukrainos reakcija iš esmės rodo, kad paliaubų ji nesilaikys. Tyrimas rodo, kad dauguma ES piliečių nebemano, kad Jungtinės valstijos yra patikimos partnerės. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: 27 bendrijos narėse apklausus daugiau kaip 18 tūkstančių žmonių paaiškėjo, kad Donaldo Trumpo prezidentavimas paliko gilų pėdsaką. Tyrimo duomenimis 58% apklaustų ES piliečių mano, kad Jungtinės valstijos nėra patikimos partnerės. Vokietijoje šis rodiklis dar didesnis – 73%. Pabrėžtina, kad 2024 metų rugsėjį Jungtinės valstijas svarbiausiomis ES partnerėmis laikė daugiau nei pusę apklaustųjų, dabar šis rodiklis yra sumažėjęs iki 31%, o beveik 3/4 respondentų laikosi nuomonės, kad po dešimtmečių trukusių glaudžių ryšių su Jungtinėmis valstijomis Europa turėtų eiti savo keliu.
0: Ir apie sportą. Vilniaus rytas ruošiasi šio vakaro istorinėmis įvardyjamoms čempionų lygos pusfinalio rungtynėms Badalonoje. Pirmą kartą turnyro finalo ketvertę pasirodysintys vilniečiai kausis su Tenerifės La Laguna ekipa. Labiausiai patyrusią šio turnyro komandą, finalo ketvertę dalyvaujančią 7 kartą ir net 2 kart iškovojusi trofėjų. Prieš mačą ryto treneris Giedrius Žibėnas pabrėžė, kad komandoje įtampos nėra, jis sieks parodyti, jog čia atsidūrė neatsitiktinai. Be to, strategas pažymėjo sirgalių palaikymą. Į Badaloną jau atvyko nemenkas būrys ryto aistruolių. Ryto La Lagunos pusfinalis prasidės po valandos. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomo šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 13-18 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gera proga.
1: Relaxo studijos laikrodis rodo 9 minutės prabėgusias po 18 valandos. Metas, bičiuliai, mūsų sveikinimams. Laida Gera proga prasideda ir, kaip įprasta, 2 valandas. Čia visą dėmesį sutelksime į jūsų brangių žmonių šventės. Šiandieną, gegužės 7-ąją, tai minėkim gimtadienių, švęskime vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Apie visas jas mums galite, kaip visuomet, parašyti svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, keliaukim į pirmąjį gimtadienį, sveikinsim su gimtadieniu Miela Lilija. Taip gražiai ją apibūdina laiške Simona, Darius, Tauras ir Gabija. Šaunios eilutės, tiesa nežinau, draugai, artimieji ar galbūt kolegos. Jeigu aš čia sveikina, matyti įsiaiškinsi mane, jeigu jie svarbiausia prisiskambinti.
2: Klauso?
1: Lilija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai, ačiū.
1: Aha, smagu girdėti. Sveikinimų, linkėjimų šiandien jau nors vežimų vežko, ne, Lilija?
2: Ačiū labai jums, ačiū.
1: Turit, nu vat, ir mes norim pridėti. Čia radio stotis.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Laida Gera proga, taigi gavom žinių nuo Simonos, Dariaus, Tauro ir Gabijos, kad jūsų šventė puiki. Tai vat, linki visi, kad naujas gyvenimo etapas būtų kupinas jaukumo, gražių atradimų, savų žmonių šalia. Tegu Kaunas tampa namais, kuriuose netrūksta šilumos, ramybės ir laimingų akimirkų, sveikatos, meilės, vidinės stiprybės ir daug progų šipsotis kasdien linki. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai, labai.
1: Na va, tai čia, kaip suprantu, draugai ar artimieji jūs...
2: Šeima.
1: Šeima, nu va, smagu klausykit. Tai daug šiandien šeimos narių jūs pradžiugino, daug
2: taip,
1: linkėjimo.
2: Labai daug. Taip, labai daug, labai laiminga, dėkinga.
1: Nu, super, klausykit. Tai mes čia Kaune svečiuojamės, kaip suprantu, ar ne?
2: Taip.
1: Kauna šiandien skamba Aidino sveikinimų, visi skirti jum. Tai ar vakarėlis koks numatytas, klausykit, Lilija?
2: Nenumatytas.
1: Mhm. Link savaitgalio traukit, ar ne?
2: Taip, tikrai taip.
1: Supratau. Nu, sveikinimų daug, linkėjimų daug, vadinasi daug mylinčių žmonių ir įtariu, kad čia galbūt ir ne vienas šurmuliuos puikus vakaras šventinis, tai palinkėsim kuo daugiau smagaus laiko su brangiais žmonėmis. Lilija, šipsokitės, taip nuostabiai džiuginkit visus, kaip nuostabiai gėlėjate, nieko gyvenime nestinga. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
5: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anklodėms, pagalvėms ir interjero prekėms nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: sveikinimų laida.
1: 20 minučių prabėgė po 18. Dar viena šventė, dar vienas puikus gimtadienis, į kurį bandau patekti. Skambinu Ramūnui, brangiam vyrui, mylimam tėčiui, apie kurio gimtadienį mums pranešė žmona Daiva su vaikais. Siunčia gražių sveikinimų.
2: Alo.
1: Ramūnai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip laikotės?
2: Nu, nieko, pabiški.
1: Nu, renkat sveikinimus, ar ne, nuotaiko superinės, klausykit, visi sveikina, gero žodžio šiandien tikrai negaili.
2: Nu, taip.
1: Nu, ir mes norim nepagailėti, čia radijos stotis. Ilgiausių metų ištart, taip, Ramūnai, laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, visko paties geriausio, teskriejum, aišku, svarbiausio turto, stipriausio sveikato, širdingai linkim, pildyt visas svajones. Valio dar kartelį.
2: Ačiū labai.
1: Tai šeimyną pranešė, žmona Daiva, dukra Kamilė, sūnus Jokūbas, kartu myli, bučiuoja, linki, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, šviesių minčių ir žmonių, kurie jūs myli, su gimtadieniu sveikina.
2: Aha.
1: Nu va, tai tokie panašiai ir yra šita diena, ar ne, Ramūnai?
2: Nu taip.
1: Nu va, tai lekia švęs kažkur, girdžiu. Namolio traukia.
2: Jo.
1: Aha, nu va, klausykit, šventėj, matyt, viskas paruošta. Šeimyną įtariu, kad ne tik radijos sveikinimais apsiribos, laukia puikus vakarėlis. O dar žiūrėkit ir išeiginės atnosės. Tai planuojat kažką, Ramūnai, smagiai pašvęsti?
2: Nu, taip, šeimos būri.
1: Aha, supratau, ne jubiliejų čia pas jūs. Šeiminiškas bus gimtadienio pasibuvimas. Tai smagaus laiko, daug puikių linkėjimų, tai ir toliau jūs pasiekėte, visi geri žodžiai pildosi, o svarbiausia, tai pildosi jūsų norai. Valio dar sykį.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
0: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės LuxDecor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyvežį.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Su gera muzika. Smagiai vakarojam ir toliau šio ketvirtadienio metu. Daug švenčių, daug puikių sukakčių minėdami ir mūsų nuostabioje geroje progoje. 18 valandų bei 28 minutės šiame taške bandysiu susisiekti su gimtuvininke Jolita. Ji yra Audronė sesuo, kuris siunčia daugybę meilės, daugybę puikių linkėjimų savo šaunioje žinutėje. Visas jas tas eilutės ir pabandysiu dabar padovanoti. Reikia tik tai pasiekti gimtuvininkę.
2: Klausau.
1: Jolita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Smagu, kad prisiskambinau, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi.
2: Gerai.
1: O, sveikinimų linkėjimų šiandien jau neatsiginat, ar ne? Smagiu.
2: Taip, taip.
1: Surprizai ir visa kita. Nu, va, ir mes norim pasidžiaugti gimtadieniu. Čia radijo stotis. Jolita, sveikinimų laida gera proga. Taip, norim įsisukti šventinį ratelį, ilgiausių metų palinkėt, džiaugsmo begalinio sėkmės, laimės, kad sektųsi kiekvienam žingsnėje ir aišku visos svajonės taptų realybę. Valio, šaukiam širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, Audronė pranešė, kad pas mylimą sesutė šiandien šventė. Vaka sveikina, žinokit.
2: Aš taip ir pagalvojau.
1: Kasgi daugiau į nesesutę, ar ne, iškrės malonės taigmenėlę. Nu va, linkiu jums ne tik laimės, bet ir ramybės širdyje, kad būtumėt mylima taip, kaip esat verta, kad niekada nepritrūktų jėgų svajoti, tikėti savimi ir jausti, kiek daug reiškit kitiems. Labai jūs mylis, esu šaukė visai Lietuvai girdint, klausykite.
2: Ačiū labai, tai ir aš labai myliu.
1: Na va, tai jau meilė šiandien per kraštus liejasi, ar ne, Jolita, papasakot, kaip diena. Užplūdo linkėjimai, labai. Žinutės, taip. Gėlės, dovanos ir panašiai.
2: Viskas viename.
1: Aha, na va, kažkoks aidas ten pas jūs, tai kažkur kelyje esat, išventė kokią?
2: Ne, esu darbe.
1: Darbuojatės, na va, tai po darbų bus kažkas ar savaitgalį jau visi rinksis?
2: Ta pati sesė.
1: Aha, susesutė, ar ne, smagiai pavakarosi.
2: Taip.
1: Nu tai sėkmės, ten nestinga gerų emocijų, ten nestinga puikių sveikinimų ir toliau, Jolita, tie visi gražūs linkėjimai pildosi, mes taip pat šaukiam širdingai ilgiausių metų jum.
2: Ačiū labai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Sutartį dėl beveik 6 milijardų 400 milijonų eurų Europos saugumo veiksmų priemonės ilgalaikių paskolų gynybai poryt Vilniuje pasirašys Lietuva. Finansavimas bus skirtas sausumos pajėgų divizijai reikalingoms kovinėms, paramos ir logistinėms sistemoms vystyti, būtinoms amunicijos atsargoms įsigyti, kontramobilumo priemonėms ir minoms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Tris hanta virusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakuavus į Nyderlandus, simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. 2 pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtojų titulo tetrūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie sieks po pusvalandžio prasidėsiančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerifės La Lagunos komanda. Po šio mačo kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikacha ir Atėnų AEK. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 76 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Relax FM. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 41 minutė. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu, šį puikų ketvirtadienį. Smagiai sveikinam, tikrai daug šaunių švenčių ir keliaujam po Lietuvos miestus, miestelius. Smagiai dovanodami jūsų linkėjimus, nuostabias eilutes, kurias taip gausiai rašote mums čia sveikinimų laidai Gera proga. Ir Jurbarkas skriejam radio bangomis. Sveikinsim brangę draugę Rasytę gimtadienio proga. Nuo Rūtos turiu šaunių sveikinimų.
2: Ale.
1: Rasytė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Sveiki, žmonės kalba, kad čia šiandien jūsų gimtadienis. Ar tiesa, ar galim sveikinti ilgiausių metų palinkėti? Galit. Oi, kaip smagu, klausykit, tai su visa Lietuva norim pasidžiaugti tokia puikia švente čia radio stotis. Laida Gera proga. Į Jurbarką atskriejom radio bangomis jums rasyti ilgiausių metų palinkėti. Laimė, sėkmės, džiaugsmo begalinio, te pildosi norai visi. Valio, valio, valio, šaukiam.
2: Valio, valio, labai ačiū, nustebino.
1: Draugių gerų turit. Pati geriausia matyti vardų Rūta, ar ne? Vakas pranešė apie jūsų puikią šventę, apie jūsų gražų gimtadienį. Sako, tegul ši diena spindi šypsenomis, o metai būna pilni džiaugsmo ir meilės jums linki. Su gimtadieniu sveikindama.
2: Ačiū labai, tiek jums.
1: Na va, tai rasite kaip gimtadienis, ar daug linkėjimų, ar daug sveikinimų, ar daug malonių surprizų, staigmenų.
2: Begalės,
1: oi, fantastika. Aha.
2: Tokių, ne, kaip pasakyti, labai jautrių, labai gilių, gal su metais, gal su kuo net negaliu pasakyti, bet nuostabi diena.
1: Nu taip, kiekvienas jik pasitikrini žmogus, ar ne, kiek daug puikių gerų žmonių taip. Link. Tai neišimtis yra šiandieną gegužės 7. Ketvirtadienį turim rasyti, tai ar bus koks pirago raikimas čia vakare, ar savaitgalį numatyta, kas smagaus?
2: Net nežinau, žinokit, kažkaip tai kolektyvė šiandien taip trumpas saigimas, šeima dirba, tai...
1: Nu, žodžiu, teks improvizuoti aplinkiniams, ar ne?
2: Nu, kažkaip, jo.
1: Palikti viską savai tėkmiai. Tai rasyte, palinkėsim tik tai taip nuostabiai šipsuotis ir toliau džiuginti visus. Na, o artimieji ir draugai, aš manau, tikrai suorganizuos šios savaitės metu, manau, kad ir šį vakarą. Puikų, smagų vakarėlį. Tai gero vakaro jums rasyte, puikių metų.
2: Ačiū
1: visko
2: labai.
1: Paties geriausio.
2: Labai ačiū.
1: Didžiausio turto tvirtos sveikatos leiskit palinkėti. Valio.
2: Ačiū, ačiū labai. Relax FM.

10 minutėlių tiek beliko šalyje iki 19 valandos. Toliau savo smagiai sveikinam, toliau smagiai dovanojam jūsų šauniuosius palinkėjimus šią gegužę 7-ąją. Štai Akvilė sveikina nustabę draugę Dovilę su gražiu gimtadieniu, linkėdama daug laimės, sveikatos, meilės, gražių akimirkų ir kad visos svajonės pildytųsi. Tegul šypsena veide niekada nedingsta, o ši diena būna pilna staigmenų ir geros nuotaikos. Dalia ir Rolandas sveikina šeimos draugę Danutę puikaus gimtadienio proga. Mielo Danutė, tarė, tavo grožis spindi ne tik išorėje, bet ir širdyje, nes išmintinga moteris, kurios žodžiai įkvėpė ir suteikė ramybės. Darbštumas bei atkaklumas žavi kiekvieno, rūpestingumas sušildo aplinkinių dienas. Kūrybingumas leidžia tau pasaulį matyti ypatingomis spalvomis ir dalintis tuo grožiu su kitais. Linki, kad gyvenimas dovanotų tiek pat šilumos, meilės ir džiaugsmo, kiek jūs suteikia žmonėms aplink. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, įkvėpimo ir gražių akimirkų. Šeimos draugai Pranas, Sina, Meija ir Eva sveikina Petrą iš Šiaulių gimtadienio proga. Linki visko, kas geriausia. Svajoti, nes svajonės pildosi. Linki greičiau įsirengti senovinių automobilių daiktų muziejų ir skanaus gimtadienio torto. Gintarė ir Roberta sveikina mamą su gimtadieniu, linki meilės, sveikatos, visko, kas geriausia ir tarė, kad be galo myli. Draugai sveikina Roką gyvenantį Akmenės rajone gimtadienio proga, linki didžiausių laimėjimų, linki sėkmės mokslo, sporte ir asmeninėme gyvenime. O kolektyvas sveikina Liudmilą gimtadienio proga, linki sėkmės, laimės, džiaugsmo ir kuo tvirčiausios sveikatėlės.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė. Labas vakaras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose, kabinete ir automobilyje atliktos kratos. Teisėsauga sako, kad jį norėtų apklausti kaip specialų jį liudytoje. Valdininkui buvo įsiųsta šaukimas, bet jo nepaisyta. Bužinskas sako, jokio šaukimo negavęs. Teisėsauga Bužinsko atžvilgiu yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Jam prokurorai galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokuratūra anksčiau sakė, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti automobilių nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Sutuoktiniai įtarimai pareikšti prieš kelias dienas. Paluckas yra tikinęs galintis pagrįsti visas pajamas. Siekiant padidinti gimstamumą, valdžia svarsto rengti akciją, kur bus galima pašokti. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Šeimos metais paskelbus 2027-28 metus aštuonios ministerijos paskelbė priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarsto, kad reikėtų prisiminti seniau populiarias diskotekas ir organizuoti akciją, kurios metu žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu apie tai jau kalbamasi su specialistais, verslo kultūros darbuotojais. Anot ministrės, kol kas akciją planuojama rengti tik Vilniuje. Be to, numatyta ir daugiau priemonių. Ministerijų svetainėse atsiras reklaminės juostos Viską šeimai, vyks šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai ir kita.
0: Šalyje įvykus dviejų traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių vadovybė sako, kad infrastruktūros atnaujinimui per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Teigiama, kad beveik pusę geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti, nors dar veikia patikimai. Tiesa, mažėja ją suprantančių darbuotojų, dalis išeina į pensiją. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvos geležinkeliai per metus suremontuoja apie 30 km vėžės, bet reikalinga du kart daugiau – 60 km. Nors dar vyksta tyrimai, aiškėja, kad Kėdainių rajono Gudžiūnų stotyje nelaimę galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė dėl perkrovų ar panašiai. Kauno rajono Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida, nes eismatoje vietoje rankiniu būdu valdo žmogus. Šių avarijų likvidavimo darbai abiejose incidentų vietose jau baigti ir traukinių eismas atkurtas visa apimtimi. Trumpai apie sportą. Vilniaus rytas ir Tenerifės La Laguna pradeda čempionų lygos pusfinalio rungtynes Badalonoje. Vilniečiai šio turnyro finalo ketvirtę pasirodo pirmą kart, varžovai yra du kart laimėję trofėjų. Artimiausią naktį be lietaus bus 2-7 laipsniai šilumos, vietomis numatomos šalnos. Rytoj dieną šalies pietuose daug kur trumpai palis, galima per kūniją, šils iki 13-18 laipsnių.
2: Sveikinimų laida gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Daug sveikinimų, daug šaunių linkėjimų skiriame jūsų artimiesiems. Šią gegužės 7-ąją, puikų ketvirtadienio vakarą, tą darysim ir toliau, mat prasideda antroji geros progos valandėlė. Tai, bičiuliai, junkitės, negailėkit gražių eilučių, jeigu yra gimtadienių, jei yra vardadienių, kitų nuostabių sukakčių. Šiandieną pasveikinti galite bet kada apsilankę svetainėje relaxafom.lt arba parašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Turime 10 minučių po 19, į jubiliejų trauksim, priklauso jis brangiam broliui, dėdei Audriui. 40-metį mūsų laidoje mini sesuo Irutė ir dukterėčia Reda, siūsdamos su šaunių palinkėjimu jubiliatui.
2: Alo.
1: Audriu, sveiki.
2: Sveiki.
1: Smagu, kad prisiskambinom, kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvuojat.
2: Gerai.
1: Šiandien jau matyt gero žodžio nestinga, ar ne, Audriu?
2: Tikrai ne.
1: Na, ir mes norim pridėti. Čia radijo stotis. Laida gera proga. Būkit pasveikintas. Ilgiausių metų norim ištart. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio palinkėti visko paties geriausio. Su švente jūsų puikia.
2: Ačiū jums labai.
1: Tai vat, sesuo Irutė ir dukterėčia Reda pranešė apie gimtadienį. Smagų linkį sveikatos, stiprybės, artimų žmonių šilumos, svajonių, kurios visada jaudina širdį. Tegul gyvenimas dovanoja ne tik sėkmę, bet ir įkvėpimą mėgautis kiekvieną akimirką. Linkį sesuo su dukterėčia.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai mėgojatės, ar ne kiekvieną akimirką? Švenčiat, ar darbuojatės, ar namie saus smagiai?
2: Darbuojatės,
1: ar ne? Nu va, taip. Tai darbingas čia gimtadienis pas jūs, nusprendėt matyti taip. Savaitgalį jau švesti.
2: O kol kas dar konkrečių tikslų neturim, bet žiūrėsim.
1: Na va, yra dar laiko, ar ne? Pasiplanuot, pasidėliot, nu be abejo, šiandien taip. Surinkti kuo daugiau sveikinimų linkėjimų. Tai daug žinučių skambučių, turtingas dėmesio, Audriau, galim būt ramus.
2: Taip.
1: Nu super, vadinasi, gerų žmonių aplink tikrai nestinga, palinkėsim, kad jų ratas plėstusi, kad pildytusi viskas, ko čia sesuo prilinkėjo, ir be abejo, kad pildytusi visi jūsų norai. Valio, dar sikiai, Audriau.
2: Ačiū dar kartelėms.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvandeniams 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 19 minučių po 19. Linkėjimai visiems, kurie smagiai vakaroja su relaksu. Po šaunaus Mino kūrinio grįžtam ir skriesim mes į Kelmę. Dabar čia švesim puikų jubiliejų, bent jau pabandysim, mat turiu dar prieš tai prisiskambinti jubiliatį Neringai. Mylimai žmonai, brangiai mamai, kurią sveikina vyras Viktoras su dukrytėmis, dovanodami šaunių eilučių mūsų laidoje šaunuoliai.
2: Klausau.
1: Neringos, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Nu, Kelmė jau šiandien ūžė, ar ne, skamba Aidino sveikinimų, linkėjimų, visų skirtų jum.
2: Aha, truputį skamba.
1: Nu, vat ir mes norim nuskambėti, Neringa. Ilgiausių metų linkėja, čia radijos stotis. Taip, gavom žinių apie jūsų jubiliejų, tai būkit pasveikinta, džiaugsmo, sėkmės, laimės, meilės, kuo daugiau ir kad visos jūsų svajonės išsipildytų. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū labai jum.
1: Nu va, to didžiausius linkėjimus jum skiria Viktoras ir dukros Augustė bei Iglė. Va, vyras su dukrytėmis sveikina, tegu šypsena niekada nedingsta nuo veido linkio. Kiekviena diena būna pilna laimės, meilės ir gražių akimirkų. Ačiū, tarė didžiausia, kad esat šalia, myli, bučiuoja, apkabino šeimą.
2: Ačiū,
1: jau tokia nustebinta likau. Nu va, dovanėlė nuo šeimynos. Įtariu, ne pirma, jau šiandien ko gero, ar ne, Neringa? Kaip čia dėliojasi gimtadienis pas jūs?
2: Na, kol kas tokia staigmena, tai pirma.
1: Ai, nu va, tai vadinasi dar ne vakaras, kaip sakoma. Juo labiau, kad ir ketvirtadienį šiandien iškrytęs turim savaitgalį ne už kalnų, tai jau šventė, čia bus švenčiama, ar ne, Kelmė, kaip sakoma. Na va, tikrai, tikrai. Tai Neringa, palinkėsim smagio šventės. Kuo daugiau sveikinimų, kuo daugiau brangių žmonių šalimais, tai tas ratas plečiasi gerų žmonių, tie visi tokie šaunus linkėjimai pildosi. Žinoma, tie pildosi visos jūsų svajonės, kaip sakoma, svajoki drąsiai ir tie viskas tampa realybė. Valio dar sykį.
2: Ačiū, ačiū jums labai.
3: Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maxima, tai ko reikia.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Viena minutė po pusės aštuntos, smagiai švenčiam čia relakso geroje progoje šio ketvirtadienio vakaro metu ir dabar bandysime švęsti Jonavos rajone. O sveikinsiu aš linijinių šokių grupės Šėlsmas vadovę ponę Rimą, puikaus gimtadienio proga. Šėlsmo kolektyvo merginos siunčia garažių sveikinimų. Rimutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip laikotės, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Normaliai.
1: Superinis, ar ne? Sveikinimų, linkėjimų gausa, dėmesio stoka, tikrai nesiskundžiat.
2: Tikrai.
1: Nu, va, ir mes norim prisijungti. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, ilgiausių metų linkėsim nuostabiai šokių vadoviai. Su gimtadieniu sveikinam jūs širdingai. Laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio ir, žinoma, tvirčiausios sveikatėlės. Su gimtadieniu puikiu.
2: Dėkui labai.
1: Tai va, Šėlsmo kolektyvo merginos pranešė, kad Jonavos rajone šiandien toks šventinis ratelis čia užkurtas. Sako, tegul gyvenime niekada nepritrūksta muzikos, geros nuotaikos ir energijos šokti pirmin per visus gyvenimo ritmus. Linki, kad metai būtų lengvi lik šokio žingsnelį, o kiekviena diena atneša naujų spalvų, džiaugsmų ir meilės. Su gražia švente, tarė merginos.
2: Dėkui labai, labai man stebino.
1: Na va, tai šokiai pokiai numatyti iki paryčių, ar ne? Čia tikrai, kažkada taip. Šią savaitę rima. Švesit, minėsit gimtadienį savo.
2: Manau, teks.
1: Nu taip, kai tiek daug mylinčių žmonių, tai kurių čia neišsisuksit. Tai kaip diena, ar daug gėlių, ar daug siurprizų, ar daug sveikinimų pas jūs, Rima?
2: Daug visko.
1: O, nu taip. Vat, tai palinkėsim, kad ir toliau tų sveikinimų skambėtų, įdėtų visas Jonavos rajonas šį vakarą, te gerų žmonių nestinga ir te nuostabus linkėjimai tokie pildosi, Rima. Valio, lengvų, puikių šokio žingsnelių jum. Te kiekviena dovanoja diena naujų spalvų ir džiaugsmo, kaip čia buvo pasakyta, ir te visos jūsų svajonės pildosi. Su gimtadieniu.
2: Dėkui. Dėkui labai, ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 15 minučių beliko šalyje iki 20 valandos. Grįžtam su relakso sveikinimais, grįžtam su nuostabiaisiais jūsų palinkėjimais šio ketvirtadienio vakaro metu. Tikrai daug švenčių, smagu jas visiems kartu minėti ir grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Rimantė sveikina brolį Audrių su 44-uoju gimtadieniu. Linki, kad darbai sektųsi, svajonės po truputį pildytųsi, o visi dalykai, kurie šiandien atrodo neišsprendžiami, rastų savo sprendimą. Gyventi lengviau, su daugiau ramybės širdyje ir šypsena veide, linki mylinti sesuo. Tėvai ir sesė Ingrida sveikina Donato gimtadienio proga, linki laimės, džiaugsmo, kad išsipildytų visos svajonės ir kad kiekviena akimirka padovanotų kuo daugiau džiugių minučių. Vilmos sveikinimai skirti draugiai Jurgitai gražaus gimtadienio proga, linki, kad sėkmė lydėtų kiekviename žingsnyje, kad meilės užtektų visiems, kad žengtų į priekį žvaliai ir drąsiai, kaip iki šiol, ar būtumėt tokia nuostabi, mylinti ir suprantanti.

Jo sveikinimai skirti geriausiai draugiai Sauleniai gimtadienio proga. Linki kuo daugiau šipsotis. Linki, kad gyvenimas būtų kupina švieso, šilumos ir tikrų žmonių. Linki puikios šventės. Ligita ir sūnus Martyna sveikina Artūrą 40-mečio proga. Tegul gyvenimas ir toliau trykšta jokų meilė ir džiaugsmų link jėdų. Renata sveikina brangę kolegę Birutę su puikiu gimtadieniu. Noriu padėkoti iš visos širdies už tai, kokia esat šilta, rūpestinga ir stipri moteris, spinduliuojanti gerumu ir ramybę. Tegul išmintis jūsų Birutė ir nuoširdumas, širdies didumas įkvėpia kiekvieną dieną. Linki daug sveikato, šypsenų, vidinės ramybės ir gražių akimirkų, Renata. Sesė Gitana su šeima ir tėvelis sveikina Vaidą gražaus gimtadienio proga. Linki nuostabių akimirkų, sveikatos, sėkmės visose planuose ir perduoda, kad be galo jūs Vaidą įmyli. Ingos sveikinimai skirti Ligitai Pleškieniai gyvenančiai Darbėnuose gimtadienio proga. Žydė kaip gegužė žydi žiedais ryškiais ir įvairiais, mylė gyvenimą horizontais plačiais. Linki Inga. O Gražina sveikinimus skiria draugiai Loretai gimtadienio proga. Kabina, linki džiaugsmo, akimirkų ir kuo daugiau laimės.

Finišuoja mūsų šio ketvirtadienio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Tikrai labai daug švenčių aplankėme ir šią gegužės 7-ąją bei daugybę jūsų mylimų brangių žmonių pasveikinome. Primenu, kad laidos įrašas netrukus atsiras tiek mūsų svetainėje relaxafom.lt, tiek ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt, kur galite pasiekti visus mūsų laidų įrašus. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Netrukus čia prasidės laida, kad ir kur bebūtum, labas jums sakys kolega Rolandas, kuris smagiai kvies vakaroti kartu. Na, o mes susigirdėsim jau sekmadienį truputį po vidudienio, tai linkiu ne tik gražaus šio likusio vakaro, bet ir smagių ateinančio savaitgalio akimirkų. Jo metu taip pat būkit su šaunia muzika čia relaxe. Iki!

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Gintauto Palucko teisinė neliečiamybė Seimas panaikino. Tuo metu priežasčių, kodėl buvęs premjeras turėtų palikti socialdemokratų frakciją, jos pirmininkė sako nematanti. Anot Orintos Leiputės, įtarimai Paluckui dar nėra pareikšti, todėl jo pašalinimas iš frakcijos net nesvarstumas. Keletas bepiločių dronų pareičiais įskrido į Latvijos teritoriją, du iš jų nukrito, vienas apgadino keturis tuščius naftos rezervuarus. Keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, mokyklose atšauktos pamokos. Neatmetama, kad dronai gali būti ukrainietiški pasiklydę per atakas prieš Rusijos šiaurinius uostus. Kratą policijos pareigūnai šiandien atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete. Bužinsko žiniomis krata atlikta, nes jis neatvyko į policijos apklausą dėl savivaldybės anksčiau patvirtinto, bet teismo pripažinto neįsigaliojusių gatvių standarto tolesnio naudojimo. Direktorius tvirtina šaukimo į apklausą negavęs, tuo metu policija skelbė, kad tyrimas atliekamas dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Darbo grupės parengtos Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, teigiama šiandien paviešintame Venecijos komisijos pakartotinėme vertinime. Tai yra švelnesnė pozicija. Ankstesnis projekto variantas, kuris buvo pateiktas Seimui ir dar nebuvo koreguotas, kultūros komitete anot komisijos neturėtų būti priimtas. Skolinti dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų paveiktam verslui Nacionalinis plėtros bankas ILTE galės. Europos komisija patvirtino laikinos valstybės pagalbos komunikatą. Galės būti teikiamos tiek lengvatinės paskolos, tiek paskolos už rinkos palūkanas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jau yra parengusi 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms, patvirtinti schemą žadama artimiausiu metu. Aiškėja traukinių avarijų įvykusių praėjusią savaitę priežastys. LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu Gudžiūnų stotyje nelaimė galėjo lemti lūžusi vagono važiuoklė. Jiesioje incidentą tikėtina nulėmė žmogiškoji klaida. Tikslias aplinkybės nustatys tyrimą, jų rezultatų laukiama po mėnesio, o dėl avarijų patirti nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Tris hantavirusų užsikrėtusius keleivius iš kruizinio laivo evakavus į Nyderlandus simptomus jaučiančių asmenų jame nebeliko. Šiuo metu laivas keliauja nuo Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Dviejų pergalių iki FIBA čempionų lygos nugalėtųjų titulo trūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Pirmos jie siekia šiuo metu vykstančiose pusfinalio rungtynėse su Tenerifės La Lagunos komanda. Po šių rungtynių kitame pusfinalyje susitiks Malagos Unikacha ir Atėnų AEK. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt Trumpai palis rytoj vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, temperatūra artimiausia naktį apie 5 laipsnius šilumos, šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 15 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 9 minutės po 20 valandos visiems esantiems ir vakarojantiems kartu labas tariu aš Rolandas. Mūsų vakaro laida po truputėlį pradeda savuosius darbus. Na ir esu čia tam artimiausias 2 valandas, jog kartu pasimėgaučiau puikiamis lietuviškomis dainomis, bei žinoma trumpai papasakočiau, kas įdomaus vyko mūsų eteryje šiandieną, bei ko tikėtis rytoj.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Jau šią pirmąją programos valandą turėsime ne tik saują puikių lietuviškų dainų, tačiau ir jūsų pamėgtas rubrikas. Seną lietuvišką dainą prisiminsime sentimentuose, apžvelgsime lietuviškos muzikos naujienas, na ir taip pat pasidomėsime top 15 lentelės reikalais. Likite kartu.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Rūta Mur, Kūnas nesugrįš.

0: Kalbam apie kiną.
1: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hanna Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužybo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių aktorius Jonas Hemas išgarsėjo populiariame seriale Reklamos vilkai. Ir po šio serialo jis išlieka populiariu ir paklausiu aktoriumi. Be to jis ir prodiusavimu užsiema. Su kolegomis jis sukūrė serialą Your Friends and Neighbors, kuriame pats atlieka pagrindinį vaidmenį. Tai istorija apie vidutinio amžiaus vyrą, kuris po kelių bankrotų vis dėlto įgyvendina savo amerikietišką svajonę. Sukuria šeimą, nusiperka gražų namą ir garaže pasistato prabangų Maserati. Jo iš šono pažiūrėjusi idealus gyvenimas ima griūti po to, kai vienas geriausių jo draugų nuvilioja jo žmoną, o dėl darbe kilusio priekabiavimo skandalo jis buvo atleistas iš labai geras pajamas nešančių pareigų. Vyrukas nenori atsisakyti savo įprasto prabangaus gyvenimo būdo ir imasi naujo verslo. Ima apvoginėti savo draugus, pažįstamus ir turtingus kaimynus. Tuos žmonės, kurių namuose nekartą lankėsi ir maždaug žino, kur ir kas yra sudėta. Pirmojo sezono pabaigoje pagrindinis serialo herojus vos nepatenka į kalėjimą, bet jam pavyksta išsikapanoti ir vietoj to, kad apsiramintų ir, kaip sakoma, nusėstų į dugną, jis savo versliuką nusprendžia praplėsti ir į jį įsitraukti nori ir daugiau žmonių. Kaip jam sekasi, galite stebėti platformoje Apple TV+.